0: Følgende fået kritik. Flere gæster mener, at indholdet ikke levede op til prisen på 500 kroner for to personer. Ifølge medarrangør Andreas Karberg skyldes det en misforståelse med leverandøren. Utilfredse købere kan derfor få 200 kroner tilbage, skriver Folketidene. Arrangørerne håber trods kritikken at få verdensballetten tilbage samme sted næste år.
1: En usædvanlig stor flok på op mod 34 storke har taget et hvil ved Femern Bælt-byggeriet ved Rødbyhavn. Ifølge biolog Knud Flenstad fra Dansk Ornitologisk Forening er der formentlig tale om unge storke fra Sverige, Tyskland eller Polen på vej mod syd. Området ved Hyllekrog er en vigtig trækrute for mange fuglearter. Samtidig er der gode nyheder for de danske storke. I år er der registreret 13 ynglende storkepar, det højeste antal siden 1985. En udvikling, som biologen tilskriver mere naturgenopretning og bedre levevilkår.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: I nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Torsdag får vi nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen bliver det mere skyet, og måske kommer der lidt regn eller byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: Den alene er lortet, lidt ligesom en strike.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.
1: Folk har aldrig givet et nej.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og jeg

for this shit.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En mulig lukning af sportshallen i Østofte vækker stor bekymring blandt byens foreninger. Forslaget er en del af Lolland Kommunes sparekatalog og skyldes blandt andet, at hallens tag kræver en større renovering. Østofte Hillested Håndboldklub frygter, at der ikke kan findes plads til klubbens 150 medlemmer andre steder. Også Gymnastikforeningen advarer om dyrere kontingenter og en svækket foreningsfølelse, skriver Folketidene. En lukning kan desuden ramme byens store årlige loppemarked. Den tidligere kajakroer fra Maribo, Emma Åstrand Jørgensen, skal være med i årets udgave af tv-programmet Robinson-ekspeditionen. Den 30-årige OL-medaljevinder skal kæmpe mod 19 andre deltagere, når overlevelsesprogrammet vender tilbage til skærmen den 24. august. Emma Åstrand Jørgensen indstillede kajakkarrieren i 2024, efter blandt andet at have vundet 4 OL-medaljer. Siden har hun kastet sig over spydkast med en drøm om at nå OL i Los Angeles i 2028. Men først går jagten altså ind på Robinson-trofæet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Torsdag får vi nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen bliver det mere skyet, og måske kommer der lidt regn eller byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: så.
1: Nyder gerne andre, der griller for os.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune foreslår at lukke Svanevig-centret i Bandholm som en del af kommunens omfattende sparekatalog. Centret rummer både beboerhus og en mindre idrætshal, men brugerne kan ifølge forslaget benytte andre faciliteter. Formanden for den lokale ungdoms- og beboerforening, Torben Karlsson, er overrasket over, at kommunen ikke har orienteret foreningen direkte. Han frygter, at en lukning vil få store konsekvenser, fordi centret bliver brugt dagligt, og mange af byens borgere er ældre, skriver Folketidene.
2: Nykøbing FC er videre til anden runde i pokalturneringen efter en sikker 2-0-sejr hjemme over B93. Kampen var samtidig en styrkeprøve mod en kommende rival i anden division. Efter 83 minutters målløs og chancerig kamp åbnede Mikkel Dahl scoringen, inden Emmanuel Ogudé lukkede opgøret kort før tid. Sejren sender NFC videre i pokalen, mens holdet allerede lørdag tager hul på anden divisionssæsonen på udebane mod Skive. Torsdag trækkes der lod til næste runde i pokalturneringen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Torsdag får vi nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen bliver det mere skyet, og måske kommer der lidt regn eller byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vandet.
1: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke næste år, hvis Lolland Kommune skal gennemføre en foreslået spareplan. Det kom frem under et orienteringsmøde for alle medarbejdere inden for skole- og dagtilbud i Lolland Kommune. Det skriver TV2 Øst. Skoleleder Esben Nielsen mener, at det kan få betydelige konsekvenser for lokalområdet, eleverne og personalet.
2: Rejsende på Lollandsbanen skal være opmærksom på ændringer mandag den 10. august. 10 aften- og natafgangen mellem Nykøbing Falster og Gringe bliver aflyst og erstattet af togbusser. Det gælder 5 afgange fra Gringe og 5 fra Nykøbing mellem kl. 19.48 og 00.35. Ifølge Bane Danmark skyldes ændringerne infrastrukturarbejde. Passagerer opfordres til at tjekke deres rejse på forhånd og beregne ekstra rejsetid.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Torsdag får vi nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen bliver det mere skyet, og måske kommer der lidt regn eller byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
5: kom,
4: til
5: kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Et forslag fra Lolland Kommune lægger op til at reducere antallet af kommunens plejecentre fra 10 til 3. Forslaget er en del af kommunens spareplan, hvor der skal findes 200 millioner kroner i næste års budget. På ældreområdet skal der spares knap 50 millioner kroner. Hos Ældresagen kalder næstformand i lokalafdelingen Ravnsborg Højreby Jørgen Møller planerne for bekymrende og frygter, at de vil gå ud over både de ældre og de mindre lokalsamfund. Forslaget skal nu behandles politisk, inden budgettet vedtages i oktober.
2: En usædvanlig stor flok på op mod 34 storke har taget et hvil ved Femern Bælt-byggeriet ved Rødbyhavn. Ifølge biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening er der formentlig tale om unge storke fra Sverige, Tyskland eller Polen på vej mod syd. Området ved Hyllekrog er en vigtig trækrute for mange fuglearter. Samtidig er der gode nyheder for de danske storke. I år er der registreret 13 ynglende storkepar, det højeste antal siden 1985. En udvikling, som biologen tilskriver mere naturgenopretning og bedre levevilkår.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Torsdagen byder på nogen eller en del sol og mest tørt vejr, men hen på eftermiddagen kan det blive mere skyet, og der kan forekomme enkelte byer. Temperaturen i dag lander et sted mellem 18 og 23 grader. Vinden den bliver svag til jævn, når den blæser fra sydvest. Ved kysterne får vi stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Robin Show We Love, så klokken 6 minutter over 6, og vi har sat dagens udgave af Morgen på Sydårsøerne i søen. Det er den 6. august. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen indenfor. I går der var jeg simpelthen ude og bade for allerførste gang her i 2026. Det er ikke fordi, jeg sådan normaltvis går en masse i vandet, men i går der var jeg lige en tur på Marielyst og gik ud og nød det fantastiske badevand. Jeg tror, at badevandet var omkring 20 grader varmt. Ja, det var sådan lige lidt koldt at komme i, men når der så først var under, så var det jo en fantastisk oplevelse. Og vi havde næsten sådan stranden for os selv, hvis vi var et sted på Marielyst, hvor der ikke var specielt mange andre mennesker. Så der var altså rigelig plads til at bade i. Det kan anbefales, hvis vejret arter sig at komme ud og dyppe næsen eller dyppe tæerne i bølgen den blå. Lige nu spiller vi Ed Sheeran, Shape of You, og lige om lidt, der spiller vi Thor Farlow, Vind og Vejr. Godmorgen.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Torsdag i uge 32, du er med på Radio Sydhavnsøerne. Det her var Thor Farlow med ny sang, den hedder Vind og Vejr. Klokken den er 13 minutter over 6. Og uge 32, det er også en af de sidste helt store ferieuger. Det er for mange skoleelevers vedkommende også den sidste ferieuge. Jeg kan se, der er nogle SFO'er, der allerede er startet op i den her uge. Så der kommer sådan liv i det hele igen i løbet af ret så kort tid. Og der er rigtig mange, der har en brugt sommerferie til salg. Lige nu spiller vi Agnes. Det her Release Me. Godmorgen.

0: Autocentro er det, Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5-bus med 7 års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Velkommen til Fri Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
3: Det er helt klart en lånecykelklokke.
2: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

Sombre Undressed. Klokken er 22 minutter over 6 i morgen på Sydhavsøerne. Og lad os lige prøve at tage et tjek på, hvordan torsdagsvejret det arter sig. Torsdagen byder på nogen sol, og det holder mest tørt. Hen på eftermiddagen, der kan det blive lidt mere skyde, og der kan falde enkelte byer. Temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest ude ved kysterne. Der bliver det sådan en lille smule mere blæsende. Lige nu spiller vi Cher, If I Could Turn Back Time. Godmorgen.

0: Coldplay, Speed of Sound. Det vi kan friste med her i din Sydhavsradio. Det er god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken en enkelt minut over 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Mere end 1.000 tilskuere overværede tirsdag aften verdensballettens besøg på Sydhavsøerne ved Christianssæde. Men arrangementets piknikkurv har efterfølgende fået kritik. Flere gæster mener, at indholdet ikke levede op til prisen på 500 kroner for to personer. Ifølge medarrangør Andreas Karberg skyldes det en misforståelse med leverandøren. Utilfredse købere kan derfor få 200 kroner tilbage, skriver Folketidene. Arrangørerne håber trods kritikken at få verdensballetten tilbage samme sted næste år. Den tidligere kajakroer fra Maribo, Emma Åstrand Jørgensen, skal være med i årets udgave af tv-programmet Robinson-ekspeditionen. Den 30-årige OL-medaljevinder skal kæmpe mod 19 andre deltagere, når overlevelsesprogrammet vender tilbage til skærmen den 24. august. Emma Åstrand Jørgensen indstillede kajakkarrieren i 2024, efter blandt andet at have vundet 4 OL-medaljer. Siden har hun kastet sig over spydkast med en drøm om at nå OL i Los Angeles i 2028. Men først går jagten altså ind på Robinson-trofæet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ny sang fra David Guetta og Jennifer Lopez, eller bare J-Lo, Save Me Tonight. Klokken den er 6.35, der er 25 minutter til klokken, den er 7. Og lige om lidt, der kigger vi lige nærmere på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Jeg kan sige det med det samme. Der er faktisk kun to kendtiser på min liste, så det er til at overskue. Hvem det er, det får du svaret på lige om lidt. Allerførst, Wiz Khalifa og Charlie Puth, her, See You Again. It's

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, morgen på Sydhavnsøerne. Lad os prøve at se, hvem de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag, den 6. august. Og listen, den er forholdsvis kort. Der er faktisk kun to kendisser på min liste i dag. Så allerførst et stort tillykke til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 6. august. Så kan du fejre fødselsdag samme dag som Sara Blædel, der er forfatter og en succesfuld en af slagsen. Hun bliver 62 i dag. Vi skal også sige tillykke til Gary Halliwell, den engelske sangerinde, og tidligere Spice Girls. Hun bliver 54 på dagen i dag, født i 1972. Du som en sommerdag i København.

Kop samlet 1-2 igen og igen. Det er morgen på Sydhavsøerne. Håber du har fået en god og en frisk start på din torsdag. Ellers skal vi nok hjælpe dig i gang med dagen. Og gør det med god musik, god underholdning og nyheder en gang hver halve time. Og næste gang nyhederne med dig, så er det her klokken 7. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her Christoffer. Ham med gitaren.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde, og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Høj fart på elcykler og elløbehjul skaber utryghed i Nakskovs gågade. Flere erhvervsdrivende oplever dagligt, at især unge mennesker kører stærkt og hensynsløst på fortovet. De frygter, at fodgængere eller børn på et tidspunkt bliver kørt ned. Butikkerne efterlyser derfor mere synligt politi og bøder til dem, der bryder reglerne, skriver Folketidene. Lokalpolitiet oplyser, at man kender til problemet og tager det alvorligt. Både beredskabet, lokalpolitiet og færdselspolitiet har nu fokus på området.
2: Nykøbing FC er videre til anden runde i pokalturneringen efter en sikker 2-0 sejr hjemme over B93. Kampen var samtidig en styrkeprøve mod en kommende rival i anden division. Efter 83 minutters målløs og chancerig kamp åbnede Mikkel Dahl scoringen, inden Emmanuel Okudé lukkede opgøret kort før tid. Sejren sender NFC videre i pokalen, mens holdet allerede lørdag tager hul på anden divisionssæsonen på udebane mod Skive. Torsdag trækkes der lod til næste runde i pokalturneringen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Torsdagen byder på nogen eller en del sol og mest tørt vejr, men hen på eftermiddagen kan det blive mere skyet, og der kan forekomme enkelte byer. Temperaturen i dag lander et sted mellem 18 og 23 grader. Vinden den bliver svag til jævn, når den blæser fra sydvest. Ved kysterne får vi stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Levende er det ud, Bleeding Love. Klokken den er 6:06. Hvis du lige har mødt ind på arbejde, så rigtig god arbejdsløs. Det er jo sådan, at flere og flere møder ind efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie, og så kan man jo sidde og dele sommerferie minder med nogle af kollegaerne rundt omkring på arbejdspladserne. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om ind på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Genesis, Jesus He Knows Me. Godmorgen.

Burhan G og Medina gemt til dit nummer. Og det der med at gemme et telefonnummer kan være en god idé, men sådan et telefonnummer, det kan jo faktisk også misbruges. Og det er noget af det, som politiet skriver om inde på de sociale medier i dag. I går der modtog servicecenteret hos politiet i løbet af 10 minutter opkald fra tre borgere, som på samme måde var blevet forsøgt svindlet over telefonen. De var blevet ringet op af en robotstemme, som fortalte dem om databrud og om arrestordre og om at trykke 1 for at komme videre til politiet. De lagde alle sammen heldigvis på. Det skal man også gøre, det er det helt rigtige at gøre. Hver dag, der forsøger svindlerne at skaffe sig penge ved at ringe til personer og overbevise dem om, at de skal gøre nogle ting via telefonen. De er professionelle svindlere, og de har gjort det, at de benytter sig af borgernes autoritetstro. Og det skal man altså lige huske at skrive sig på øret, at man skal smide på, fordi det er altså svindel det hele, sådan lyder det fra politiet. Nu spiller vi Duffy her, Mercy, på Radio Sydårsøerne. Godmorgen. Take it to the past now. Yeah.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

22 minutter over 7 morgen på Sydhavsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din torsdag sammen med os. Og det er en torsdag, der byder på nogen sol. Det holder tørt vejr det meste af dagen, men hen på eftermiddagen kan der altså dukke lidt skyer op på himlen. Og ud af skyerne kan der falde nogle enkelte regnbyer. Temperaturen mellem 18 og 23 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Tiltager en lille smule løb af dagen, og ude ved kysterne, ja, der kan man forvente op til en hård vind i dag torsdag. Det er amerikanske Ava Max, det er Salt på Radio Sydhavsøerne. Godmorgen.

Mike Oldfield sammen med Maggie Reilly, Moonlight Shadow, tilbage fra starten af 80'erne. Jeg så lige her den anden dag, at Maggie Reilly, hun faktisk var i Danmark for at spille en koncert. Og jeg er stensikker på, at den her sang, den er naturligvis også på repertoireet. Du er med på Radio Sydhavnsøen om et par minutter, da vi klarer med sidste nyt fra Folketidens redaktion. Allerførst Pink sammen med Willow Sad Chart her, Cover Me in Sunshine. Godmorgen.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et forslag fra Lolland Kommune lægger op til at reducere antallet af kommunens plejecentre fra 10 til 3. Forslaget er en del af kommunens spareplan, hvor der skal findes 200 millioner kroner i næste års budget. På ældreområdet skal der spares knap 50 millioner kroner. Hos Ældresagen kalder næstformand i lokalafdelingen Ravnsborg Højreby Jørgen Møller planerne for bekymrende og frygter, at de vil gå ud over både de ældre og de mindre lokalsamfund. Forslaget skal nu behandles politisk, inden budgettet vedtages i oktober.
2: Rejsende på Lollandsbanen skal være opmærksom på ændringer mandag den 10. august. 10 aften- og natafgangen mellem Nykøbing Falster og Gringe bliver aflyst og erstattet af togbusser. Det gælder 5 afgange fra Gringe og 5 fra Nykøbing mellem kl. 19.48 og 00.35. Ifølge Bane Danmark skyldes ændringerne infrastrukturarbejde. Passagerer opfordres til at tjekke deres rejse på forhånd og beregne ekstra rejsetid.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helle Stans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

Jonah Blacksmith sammen med McDess. Det her var Soryo Dancing. Klokken den er 20 minutter i 8. Godmorgen. Nu skal vi en tur til Legoland i Billund. Og der plejer tingene at være fyldt med sjov og ballade, men det er ikke altid, tingene går 100% som de skal. En vogn i forlystelsen Minifigure Speedway var gået i stå i Legoland i går ved 17-tiden. Og vognen, den var gået i stå på grund af et driftstop omkring 10 meter op over jorden med gæster ombord. Alle, de sad placeret retvendt, så det var altså ikke noget, de sad med hovedet nedad. Trekant Brand var til stede i Legoland og fik reddet folk ud af den her stoppede vogn, som ifølge brandvæsenet var stoppet på grund af problemer. Alle de her, der sad i vognen, de har det altså heldigvis godt. Det oplyser Legoland til TV2. Årsagen undersøges nu, og før man kører videre med forlystelsen, så skal den lige godkendes en gang til at have et større eftersyn. Lige nu spiller vi Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers her Talk To Me.

Rockmusikkens bedstemor, Tina Turner, What You Get Is What You See. Jeg har været til en enkelt Tina Turner-koncert for mange år siden, og der var hun også på det tidspunkt sådan op i årene, og jeg var rimelig overrasket over, hvor meget gang der i virkeligheden var i Tina Turner på det tidspunkt. Lige om lidt, der rammer vi klokken 8. Det betyder, at du får en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Shakira, Sue.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Emma! Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Høj fart på elcykler og elløbehjul skaber utryghed i Nakskovs gågade. Flere erhvervsdrivende oplever dagligt, at især unge mennesker kører stærkt og hensynsløst på fortovet. De frygter, at fodgængere eller børn på et tidspunkt bliver kørt ned. Butikkerne efterlyser derfor mere synligt politi og bøder til dem, der bryder reglerne, skriver Folketidene. Lokalpolitiet oplyser, at man kender til problemet og tager det alvorligt. Både beredskabet, lokalpolitiet og færdselspolitiet har nu fokus på området. En 45-årig polsk mand er blevet idømt 1 år og 2 måneders fængsel for at forsøge at smugle 6.000 stærkt smertestillende opioidtabletter ind i Danmark. Manden blev anholdt den 20. marts, da han ankom til Gedser med en fjernbus fra Polen. Ved en kontrol fandt politiet og toldstyrelsen tabletterne i hans rygsæk sammen med en mindre mængde euforiserende stof. Han erkendte sig skyldig, og ud over fængselsstraffen straffes han også med udvisning af Danmark i 12 år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Torsdagen byder på nogen eller en del sol og mest tørt vejr, men hen på eftermiddagen kan det blive mere skyet, og der kan forekomme enkelte byer. Temperaturen i dag lander et sted mellem 18 og 23 grader. Vinden den bliver svag til jævn, når den blæser fra sydvest. Ved kysterne får vi stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

bydende 80'erne i form af Talk Talk og genhør med It's My Life. Klokken den er 6 minutter over 8, det er morgen på Sydhavnsøerne. Hvis jeg lige kaster et blik på trafikkortet herovre ved siden af, så er der grønne streger overalt. Det betyder, at trafikken glider sådan nogenlunde, som den skal. Jeg ved godt, at nogle steder, der kan der godt være sådan lidt optræk til lidt kødannelse alligevel her i morgentimerne, men altså ikke noget, der finder vej til trafikkortet her i studiet hos mig. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Lucas Graham sammen med Mickey Guyton, Home Movies. Godmorgen. There's a

Harry Styles, American Girls, morgen på Sydhavnsøerne, klokken den er 12 minutter over 8. Elløbehjul og elcykler, de kan køre stærkt, og i de senere år der er de blevet så billige, at de fleste kan være med. Men det har haft en pris, det mener Henriette Hansen, der arbejder i Kop & Kande i Nakskov. De kører stærkt, og det er både på elløbehjul og på elcykler, siger hun, og hun maner til forsigtighed, når man tager og ruller afsted på enten et elløbehjul eller cykler afsted på en elcykel. Jeg frygter, at et barn en dag løber ud af min butik og bliver ramt på fortovet, det siger Henriette Hansen til Folketidende. Og ind på folketidende.dk, der kan du lige nu læse meget mere om lige præcis den her historie. Nu spiller vi Sandra her, Maria Magdalena. Godmorgen.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

Civil stumbling in, 21 minutter over 8, det er morgen på Sydhavsøerne. Fint, uden at være prangende. Det kan vel nærmest være overskriften på torsdagens vejr. Torsdagen byder på nogen sol og tørt vejr, men hen på eftermiddagen, der bliver det mere skyder ud af skyerne. Der kan altså falde nogle byer i eftermiddagstimerne. Temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Vinden den bliver svagt jævn og blæser fra sydvest. Lige nu, der spiller vi Pitbull sammen med Kesha. Det her Timber. Yes.

med Morgen på Sydhavsøerne. Det her var Celine Dion, I'm Alive. Der er 2 minutter til klokken. Den er 8:30. Med andre ord 2 minutter til, at vi giver dig en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Og inden da, jamen der kan vi lige nå en spritny sang, som vi næsten lige er begyndt at spille her på Radio Sydhavsøerne. Det er August Højen. Det her kaster mig ud i. Godmorgen.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Maribo svømmehal og varmtvandsbassinet på Blæsenborgskolen i Maribo kan blive lukket som led i Lolland Kommunes spareplaner. Forvaltningen foreslår i stedet at samle kommunens svømmeaktiviteter i Rødby og Nakskov, skriver Folketidende. Ifølge kommunen står Maribo svømmehal snart over for en større renovering, selvom hallen løbende er blevet istandsat. En lukning vil blandt andet ramme skoleelever i Maribo, som i dag kan gå til svømmeundervisning. Forslaget er endnu ikke politisk vedtaget.
2: Rejsende på Lollandsbanen skal være opmærksom på ændringer mandag den 10. august. 10 aften- og natafgange mellem Nykøbing Falster og Gringe bliver aflyst og erstattet af togbusser. Det gælder 5 afgange fra Gringe og 5 fra Nykøbing mellem kl. 19.48 og 00.35. Ifølge Bane Danmark skyldes ændringerne infrastrukturarbejde. Passagerer opfordres til at tjekke deres rejse på forhånd og beregne ekstra rejsetid.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical

0: fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Høgdalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestands og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
3: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercenteret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 19 minutter i 9. Godmorgen. I går der startede årets smukfest i Skanderborg, en af de sidste helt store festivaler med 60.000 gæster. Og et af hovednavnene var også på scenen i går i Skanderborg, det var Robbie Williams. Og når sådan en koncert den finder sted, så er der jo altid anmeldere til stede. Og anmelderne er aldrig helt enige om det, de har set. Nogle gange kan man godt være lidt i tvivl, om det er den samme koncert, de i bund og grund har oplevet. Robbie Williams talte mere end han sang, da han sent onsdag aften gik på hovedscenen på Smukfest. Det vurderer anmelderne fra Jyllandsposten og Ekstrabladet, der begge giver koncerten 2 stjerner. BT lander 4 stjerner på den her koncert, mens GAFA er lidt mere positive. GAFA giver 5 ud af 6 stjerner og beskriver oplevelsen som noget helt særligt. Og der kan man altså være så forskellig rent holdningsmæssigt, når det handler om en koncert med Robbie Williams. Robbie Williams, ham skal vi selvfølgelig også høre lidt senere her til morgen. Han dukker nemlig op i tidsmaskinen. Lige nu, der spiller vi Andreas Odberg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Shaggy O'Carolina, morgen på Sydhavnsøerne om lidt med en nyhedsopdatering fra Folketidens redaktion. Og efter klokken 9, der skal vi som altid lige kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Jeg har fundet 3 historiske nedslagspunkter, og ud over det, jamen så har jeg også gjort en tidsmaskine klar, hvor det er din opgave, som du kan regne det rigtige årstal ud fra 2 sange og 2 små historier, som jeg har fundet frem lidt senere. Jeg hedder Claus Nielsen, det er Sombra, My Body Isn't Ready.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Høj fart på elcykler og elløbehjul skaber utryghed i Nakskovs gågade. Flere erhvervsdrivende oplever dagligt, at især unge mennesker kører stærkt og hensynsløst på fortovet. De frygter, at fodgængere eller børn på et tidspunkt bliver kørt ned. Butikkerne efterlyser derfor mere synligt politi og bøder til dem, der bryder reglerne, skriver Folketidene. Lokalpolitiet oplyser, at man kender til problemet og tager det alvorligt. Både beredskabet, lokalpolitiet og færdselspolitiet har nu fokus på området. Nykøbing Falster-revyen har allerede fundet instruktøren til næste års sommerrevy. Janne Bol fortsætter på posten i 2027, efter at hun også har stået i spidsen for dette års revy. Ifølge revyen skyldes genvalget den store succes i år, og ambitionen er at gøre det endnu bedre næste sommer. Resten af revyholdet bliver offentliggjort den 1. september. Revyen får premiere den 9. juni 2027 og spiller frem til den 21. august 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Torsdagen byder på nogen eller en del sol og mest tørt vejr, men hen på eftermiddagen kan det blive mere skyde, og der kan forekomme enkelte byer. Temperaturen i dag lander et sted mellem 18 og 23 grader. Vinden den bliver svag til jævn, når den blæser fra sydvest. Ved kysterne får vi stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Torsdag på Radio Sydhavnsøerne med Corona, Rhythm of the Night. Morgen er blevet til formiddag. Klokken den er 6 minutter over 9. Jeg hedder Claus Nielsen og er her i din Sydhavnsradio en times tid endnu. Og det er blandt andet med et kig på dagen i dag med de historiske briller lige om lidt. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter, og dem fortæller jeg dig om. Blandt andet efter Medina, jeg danser for mig selv.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

nysang fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Der står den 6. august i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dag. Og der er sket både noget godt og noget skidt på lige præcis den her dato. I 1945, for 81 år siden, USA kaster historiens første atombombe over Hiroshima i Japan. Omkring 80.000 mennesker bliver dræbt øjeblikkeligt, men med følgevirkningerne skyndes det, at dødsfaldene har været mindst det dobbelte. 1961 på den her dag, vi bevæger os ud i det ydre rum, Sovjetunionen sender sit andet bemandede rumskib, Vostok 2, i kredsløb om jorden. Kosmonauten Titov bliver det første menneske, der tilbringer mere end et døgn i rummet, da han 25 timer og 18 minutter senere lander på jorden igen. Vi skal også en anden tur ud i rummet, nemlig til Mars på den her dag i 2012. En amerikansk sekshjulet robot ved navn Curiosity lander på Mars efter en 8 måneders rejse. Her skal den de næste 2 år indsamle og analysere jordprøver og klippestykker for at undersøge, om Mars tidligere eller nu i sin nuværende form kan opretholde liv. Og det her, det skete altså i 2012. Lige nu, der spiller vi Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
3: Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller har lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

Det var Skinstertors med en tur ned ad Åboulevarden 22 minutter over 9. Hvad skal du have fat i fra garderoben, hvis du skal udendørs i dag? Ja, det kan du få svaret på her, fordi at dagens vejr ser sådan her ud. Torsdagen byder på nogen sol, og det holder tørt vejr det meste af dagen. Men hen på eftermiddagen, der kan der komme lidt skyer på himlen. Ud af skyerne kan der falde lidt småbyer. Temperatur i dag 18-23 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra sydvest. Det her er Nelly Furtado, Set Right.

0: Det var i 2012, altså for 14 år siden, at vi mistede den her helt store stemme. Det her var Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Lige om lidt, der prikker vi hul på dagens tidsmaskine med to sange og to små historier og et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Lige nu der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på

0: at indholdet ikke levede op til prisen på 500 kroner for to personer. Ifølge medarrangør Andreas Karberg skyldes det en misforståelse med leverandøren. Utilfredse købere kan derfor få 200 kroner tilbage, skriver Folketidende. Arrangørerne håber trods kritikken at få Verdensballetten tilbage samme sted næste år.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Sommerudsalgets slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
4: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
5: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning?

0: vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek. Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne, og den første sang i dag hentet fra en kunstner, der lige har gæstet landet i går aftes, hvor han var hovednavn på årets smukfest. Og anmelderne, ja, de er sådan lidt uenige. Nogen giver 2 stjerner, andre giver 5 stjerner, så man er ikke helt sikker på, om man synes, det her var en god eller en dårlig koncert. Og nogle gange kan man godt være lidt i tvivl, når man læser de her anmeldelser, om hvorvidt det er den samme koncert, de her anmeldere, de har set. Robbie Williams og Feel, første sang i tidsmaskinen. I dag. Der kommer en sang mere lige om et lille øjeblik, men her lige et par historier, som hører til i et år, vi befinder os. Det var året, hvor den svenske udenrigsminister Anna Lindh blev udsat for et alvorligt knivstikkeri under en indkøbstur i et varehus. Hun dør dagen efter sine kvæstelser. Og dronning Margrethe giver sin officielle tilladelse til, at kronprins Frederik og Mary Donaldson må gifte sig i Københavns Domkirke. Det er 2 af de ting, der sker i det år, vi befinder os. Så var der også året, The Black Eyed Peas havde kæmpestor succes med den her sang, der hedder Where's the Love?
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. 2 sange, 2 historier, 1 årstal.

To sange, to historier, et årstal. I går aftes så stod Robbie Williams på scenen til Smukfest i Skanderborg. Han var også med i dagens tidsmaskine med den sang, der hedder Film. Og så var det The Black Eyed Peas her til sidst, Where's the Love. Dagens to historier, det lød sådan her. Det var året, hvor den svenske udenrigsminister Anna Lindh blev udsat for et alvorligt knivstikkeri under en indkøbstur i et varehus. Hun dør dagen efter sine kvæstelser. Og dronning Margrethe giver sin officielle tilladelse til, at kronprins Frederik og Mary Donaldson må gifte sig året efter i Københavns Domkirke. Det rigtige årstal, det var 2003.

0: giver det mening.
1: Så er der ikke mere tilbage af den her torsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Klokken 10 er der nyheder, og efter det masser af god musik og god underholdning frem til klokken er 12 middag, hvor Søren Krog han inviterer inden for til indgang sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg kan love dig, at jeg er tilbage i morgen tiden, når klokken er 6. Jeg forlader dig med Ida Lauerberg og Ella Augusta. Bedre held næste gang. Rigtig god torsdag.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butik. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune foreslår at lukke Svanevig-centret i Bandholm som en del af kommunens omfattende sparekatalog. Centret rummer både beboerhus og en mindre idrætshal, men brugerne kan ifølge forslaget benytte andre faciliteter. Formanden for den lokale ungdoms- og beboerforening, Torben Karlsson, er overrasket over, at kommunen ikke har orienteret foreningen direkte. Han frygter, at en lukning vil få store konsekvenser, fordi centret bliver brugt dagligt, og mange af byens borgere er ældre, skriver Folketidende. En 45-årig polsk mand er blevet idømt 1 år og 2 måneders fængsel for at forsøge at smugle 6.000 stærkt smertestillende opioidtabletter ind i Danmark. Manden blev anholdt den 20. marts, da han ankom til Gedser med en fjernbus fra Polen. Ved en kontrol fandt politiet og toldstyrelsen tabletterne i hans rygsæk sammen med en mindre mængde euforiserende stof. Han erkendte sig skyldig, og ud over fængselsstraffen straffes han også med udvisning af Danmark i 12 år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen mere skyet og måske enkelte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden op til cooling. I aften og i nat skyet og en overgang enkelte byger. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: poser.
1: Solskin.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet.
0: Sommer. Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftens filet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filet bliver kold.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: Boligjobbere præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommunes omfattende sparekatalog møder skarp kritik fra formanden for Østofte Nørreballe Bylav, Niels Rasmussen. Han kalder planerne langt værre end frygtet og advarer om, at lukninger af skoler og haller vil ramme lokalsamfundene hårdt, skriver Folketidene. Ifølge Niels Rasmussen bliver det svært at tiltrække nye borgere, hvis servicen forsvinder, og han tvivler på, at en ny stor skole i Nakskov kan løse kommunens økonomiske problemer. Han mener, at sparekataloget er så voldsomt, at staten burde overtage ansvaret for kommunens økonomi. Nykøbing Falster-revyen har allerede fundet instruktøren til næste års sommerrevy. Sianne Bol fortsætter på posten i 2027, efter at hun også har stået i spidsen for dette års revy. Ifølge revyen skyldes genvalget den store succes i år, og ambitionen er at gøre det endnu bedre næste sommer. Resten af revyholdet bliver offentliggjort den 1. september. Revyen får premiere den 9. juni 2027 og spiller frem til den 21. august 2027.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk. 10 kendes for ret.

1.000 kroner. Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestands og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: kan du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hej.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Maribo svømmehal og varmtvandsbassinet på Blæsenborgskolen i Maribo kan blive lukket som led i Lolland Kommunes spareplaner. Forvaltningen foreslår i stedet at samle kommunens svømmeaktiviteter i Rødby og Nakskov, skriver Folketidende. Ifølge kommunen står Maribo svømmehal snart over for en større renovering, selvom hallen løbende er blevet istandsat. En lukning vil blandt andet ramme skoleelever i Maribo, som i dag kan gå til svømmeundervisning. Forslaget er endnu ikke politisk vedtaget. Mere end 1.000 tilskuere overværede tirsdag aften verdensballettens besøg på Sydhavsøerne ved Christianssæde. Men arrangementets piknikkurv har efterfølgende fået kritik. Flere gæster mener, at indholdet ikke levede op til prisen på 500 kroner for to personer. Ifølge medarrangør Andreas Karberg skyldes det en misforståelse med leverandøren. Utilfredse købere kan derfor få 200 kroner tilbage, skriver Folketidende. Arrangørerne håber trods kritikken at få verdensballetten tilbage samme sted næste år.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen mere skyet og måske enkelte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden op til cooling. I aften og i nat skyet og en overgang enkelte byger. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et butikstyveri i et supermarked i Slagelse udviklede sig onsdag til et røveri. En 28-årig mand fra Nordfalster forsøgte at forlade butikken med kødvarer for over 700 kroner uden at betale. Da en medarbejder stoppede ham, skubbede han til medarbejderen og gjorde modstand. Senere bed han også en politibetjent i hånden. Politiet fandt både narkotika og en springkniv på manden. Han er nu sigtet for blandt andet røveri, vold mod politiet og overtrædelse af knivloven, fremgår det af politiets døgnrapport. En 45-årig polsk mand er blevet idømt 1 år og 2 måneders fængsel for at forsøge at smugle 6.000 stærkt smertestillende opiodtabletter ind i Danmark. Manden blev anholdt den 20. marts, da han ankom til Gedser med en fjernbus fra Polen. Ved en kontrol fandt politiet og toldstyrelsen tabletterne i hans rygsæk sammen med en mindre mængde euforiserende stof. Han erkendte sig skyldig, og udover fængselsstraffen straffes han også med udvisning af Danmark i 12 år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
10: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En mulig lukning af sportshallen i Østofte vækker stor bekymring blandt byens foreninger. Forslaget er en del af Lolland Kommunes sparekatalog og skyldes blandt andet, at hallens tag kræver en større renovering. Østofte Hillested Håndboldklub frygter, at der ikke kan findes plads til klubbens 150 medlemmer andre steder. Også Gymnastikforeningen advarer om dyrere kontingenter og en svækket foreningsfølelse, skriver Folketidene. En lukning kan desuden ramme byens store årlige loppemarked. Et butikstyveri i et supermarked i Slagelse udviklede sig onsdag til et røveri. En 28-årig mand fra Nordfalster forsøgte at forlade butikken med kødvarer for over 700 kroner uden at betale. Da en medarbejder stoppede ham, skubbede han til medarbejderen og gjorde modstand. Senere bed han også en politibetjent i hånden. Politiet fandt både narkotika og en springkniv på manden. Han er nu sigtet for blandt andet røveri, vold mod politiet og overtrædelse af knivloven, fremgår det af politiets døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen mere skyet og måske enkelte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden op til cooling. I aften og i nat skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Så vil alting være meget nemmere, hvis vi bare tog skyklapper på af til Rosa, var det lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Ja, så nåede vi ugens sidste udgave af Sydhavsfrokosten, og det er en ganske særlig udgave, for lidt senere, der skal du nemlig hilse på Frida, der lige nu kan opleves i DR-serien Ud i Verden. Frida, hun er fra Nykøbing, og hun tog et år til Japan som udvekslingsstudent. Hvordan den oplevelse var, det kan du høre, når jeg taler med hende efter klokken 13. Men udover det, så skal vi naturligvis også nå meget andet. Blandt andet skal vi lige om lidt have drukket en masse øl, og ikke bare helt almindelig øl, men en ganske særlig en af slags. Jeg hedder Søren. Velkommen til din sydhavsfrokost.

0: Der var ballade omkring de pladecover dengang, hvor pigerne fra 1-2 tillod sig at løfte den ene arm på coveret. Man kunne se, at der ikke var fjernet hår. Hold nu op, det fyldte rigtig, rigtig meget i pressen dengang. Musikken, den var dog fantastisk. 1-2 fik du på den bedste tid.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, så skal der skåles, i hvert fald hvis du er til den øl, der skal fejres i dag. Det er jo blevet den 6. august, og dermed så er det den officielle IPA-dag, eller India Pale Ale-dag. Den her særlige øl, der er blevet ekstremt populær, særligt hos mikrobryggerier, der laver et hav af smagfulde og meget kreative IPA-øl. Men hvor stammer den her særlige øl fra, og hvorfor har den navnet India Pale Ale? Er den mon fra Indien? Nej. Men den har noget med Indien at gøre, for i slutningen af 1700-tallet, der var der masser af britiske soldater og kolonister i Indien, og da man ikke lavede øl i landet, så måtte man jo bringe øl dertil fra England. Og for at det her øl det ikke skulle blive dårligt under den lange og varme rejse fra England til Indien, så tog bryggerne en lys ale og tilføjede masser af humle og højere alkoholprocent, og dermed så har man opfundet en helt ny ølvariant med en meget markant smag, der i dag er ekstremt populær. Så uanset om du er vild med IPA eller ikke har prøvet den endnu, så er det den rigtige dag at prøve den, fordi det er trods alt den 6. august, den officielle Indian Pale Ale dag, og det skal der fejres.

0: Dejlige toner for Coldplay. Paradise var det her i din sydårsfrokost, hvor du lige om det skal have et rigtigt one-hit wonder. Det er klar til dig i dagens frokostklassiker.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Mundt afslutning på Gold her fra Miles Smith.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: I dag skal du have et rigtig one-hit wonder som dagens frokostklassiker. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men sangen, du skal høre lige om lidt, den er faktisk et cover af et forholdsvis ukendt nummer fra 1980, hvor det blev udgivet af den amerikanske soulsanger Otis Clay. Men så skete der noget, for i 1988 der udkom der en ny udgave af sangen, og den tog hele verden med storm. På dagen i dag i 88 der gik nummeret nummer 1 på den britiske single hitliste, og der blev det liggende i hele 5 uger. Her får du den som dagens frokostklassiker, Yaz and the Plastic Population med The Only Way Is Up. We'll be right back.

0: det er super fedt genhør det her. Yes, the only way is up. Lige om lidt, der skal du have den lille gåde i dagens Sydhavsø, men først, der skal du have de nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lolland Kommune foreslår at lukke Svanevig-centret i Bandholm som en del af kommunens omfattende sparekatalog. Centret rummer både beboerhus og en mindre idrætshal, men brugerne kan ifølge forslaget benytte andre faciliteter. Formanden for den lokale ungdoms- og beboerforening, Torben Karlsson, er overrasket over, at kommunen ikke har orienteret foreningen direkte. Han frygter, at en lukning vil få store konsekvenser, fordi centret bliver brugt dagligt, og mange af byens borgere er ældre, skriver Folketidende. Nykøbing Falster-revyen har allerede fundet instruktøren til næste års sommerrevy. Janne Bol fortsætter på posten i 2027, efter at hun også har stået i spidsen for dette års revy. Ifølge revyen skyldes genvalget den store succes i år, og ambitionen er at gøre det endnu bedre næste sommer. Resten af revyholdet bliver offentliggjort den 1. september. Revyen får premiere den 9. juni 2027 og spiller frem til den 21. august 2027.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hun store hitter stadig med den her. Det er der ikke noget at sige til. Det er velfortjent. Annika var det på livsforladt.
1: Nu er spørgsmålet. Kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: For sidste gang i den her uge, der skal du se, om du kan gætte et ord, hvor bogstavet ø det indgår. Jeg har en lille gåde til dig i dagens Sydhavsø. Skal vi tage den? Så kommer den her. Når huset skal have de rigtige rammer, så kommer jeg flyvende med søm og med hammer. Dit køkken, dit gulv, din vægge og tag, de skabes jo ofte af folk i mit fag. Jeg griber min tommestok, sætter en streg, før der bliver savet i gips og i træ. Er opgaven svær? Ja, for mig er den nem. Så ring, hvis du skal have ændret dit hjem. Hvad er det for et fag? Hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag? Det rigtige svar, du ved hvordan det er, det får du med mig lidt senere.
2: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lille Bille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med bag kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
4: 10 kendes for ret.
5: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
6: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Jeg synes stadigvæk, det er det bedste nummer, der er kommet fra Ed Sheeran. Det her, det kan være, at du giver mig ret. Camera hedder den. Den fik du altså lige her i din sydhavsfrokost, hvor du skal have det rigtige svar på dagens sydhavsø. Du fik en lille gåde som altid, og ordet eller faget, der skulle gættes i dag med ø, det var en tømrer.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

0: Lady, hear me tonight her fra Mojo i din sydhavsfrokost. Normalt efter klokken 13 skal du have dine gammelheder, men det får du ikke i dag, for i dag skal du møde en ekstraordinær ung kvinde her fra Nykøbing Falster, der har taget en tur ud i verden. Sikke en oplevelse, hun har haft. Meget mere om det lige om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu. Kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Altid mere at spare i Fleggård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggård, lige over grænsen.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Alphabeat var det her på 10.000 Nights, du fik den i din sydhavsfrokost. For tiden der kan du på DR opleve serien, der hedder Ud i Verden, hvor en række unge mennesker rejser ud som udvekslingsstudenter. En af dem, ja, hun kommer faktisk her fra vores lokalområde. Hun har været i Japan og hedder Frida. Glæder dig til at møde hende efter klokken 13. Men her skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Guldborgsund Kommune fraråder lige nu badning ved Skansen i Nysted på grund af blågrønalger. Advarslen gælder både mennesker og dyr, da algerne kan være giftige og blandt andet give mavesmerter, opkast, diarré og kløe. Kommunen oplyser, at der bliver sat skilte op ved stranden. Badegæster opfordrer sig samtidig til at tjekke vandet, da algerne kan flytte sig med vind og vejr. Har man været i vandet og har mistanke om, at der kunne være alger, bør man skylle sig grundigt med ferskvand. En 45-årig polsk mand er blevet idømt 1 år og 2 måneders fængsel for at forsøge at smugle 6.000 stærkt smertestillende opiodtabletter ind i Danmark. Manden blev anholdt den 20. marts, da han ankom til Gedser med en fjernbus fra Polen. Ved en kontrol fandt politiet og toldstyrelsen tabletterne i hans rygsæk sammen med en mindre mængde euforiserende stof. Han erkendte sig skyldig, og udover fængselsstraffen straffes han også med udvisning af Danmark i 12 år.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen mere skyet og måske enkelte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden op til cooling. I aften er nat skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Sabrina Carpenter, var det på Tears? Det var det lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Normalt på det her tidspunkt, så skal du med mig tilbage i tiden. Jeg går ned på arkivet om morgenen og finder en avis, der passer på dagen i dag, men for rigtig mange år siden. Men det må du altså vente med til på mandag, for i dag der er det lidt en særudgave. Jeg har nemlig fået hul igennem til en meget ekstraordinær dansk ung kvinde her fra Nykøbing Falster, der for et par år siden vendte hjem fra et rigtig, rigtig spændende år. Hun tog simpelthen til Japan for tiden. Der kan du opleve hende i den dokumentarserie, der ligger ind på DR Ultra, der hedder Ud i Verden, hvor en række danske unge, de rejser ud som udvekslingsstudenter. Glæd dig til at møde Frida lige om lidt.

0: Annika, Japanese Boy fik du lige her i din sydårsfrokost. Ikke et nummer, jeg normalt spiller for dig, men der er en helt bestemt grund til, at jeg har fundet nummeret frem i dag. For nu skal du nemlig møde en helt særlig pige, der for et par år siden vendte hjem fra noget af et eventyr i den store, hvide verden. For tiden, der kan du opleve hende på DR Ultra i den dokumentarserie, der hedder Ud i Verden. Hun hedder Frida, hun er fra Nykøbing Falster. Velkommen til, Frida. Prøv lige at fortælle mig, hvordan det her eventyr, det startede for dig.
1: Det startede egentlig med, at jeg ville gerne ud og opleve noget nyt. Så går jeg jo til karate. Og så tænkte jeg, at det kunne være fedt at opleve det sted, hvor det ligesom stammer fra. Og vi har jo haft noget japansk til karate også, så jeg sådan har været fascineret af sproget, ligesom jeg var helt lille. Så jeg tænkte, at det kunne være fedt at komme ud og opleve det sådan helt rigtigt.
0: Og for rigtig, rigtig mange, der ikke har været i Japan, jamen der kender man jo selvfølgelig Tokyo fra film og tv-serier, men du boede jo faktisk i en noget mindre by. Jeg ved, det er omkring 500.000 mennesker, der boede. Hvordan var den oplevelse?
1: Altså, det var virkelig fedt. Ja, der var mange, der kender Tokyo, men det, jeg synes faktisk, det var virkelig fedt at bo lidt uden for Tokyo. Og ligesom opleve det lidt anderledes Japan, end det man ser i medierne og læser i avisen. Ja, jeg synes egentlig, det var virkelig fedt, også fordi jeg synes jo selv, at det var en virkelig stor by sammenlignet med her i Nykøbing, hvor jeg bor. Så det var jo et kæmpe kulturschok, at komme og bo i sådan en forholdsvis stor by. Der var mange flere ting, man kunne lave, end hvad jeg lige havde regnet med, og også bare sådan det at tage transport og tage ud med sine venner efter skole og prøve alle de restauranter, der var, og jeg synes, det var virkelig fedt. Også selvom det ikke lige var Tokyo, jeg landede i.
0: Og nu må man sige, nu er du jo med i det her program, der ligger på DR Ultra i 6 afsnit. Hvordan fungerede det? Tog I kontakt til DR, eller kontaktede de jer? Hvor meget var de med på rejsen?
1: Altså, det var sådan, at vi inden vi tog afsted, fik mulighed for at søge om at være med i dokumentaren. Fordi at Lisbeth, der har lavet den, og selv har været på udveksling. Og så sender man sådan en ansøgning ind, og så blev jeg så en af dem, der blev valgt, sammen med de fire andre. Og så, ja, så skrev hun til mig og spurgte, om de måtte komme og optage et par dage i løbet af mit udvekslingsophold.
0: Og nu har I været flere forskellige steder rundt om i verden. Har du mødt de andre? Har I haft kontakt efter de her program blev?
1: Altså, jeg kender dem, der tog afsted samtidig med mig, så det var Annabelle og Cornelius, eller Annabelle og Bertram, fordi vi var afsted samtidig.
0: Ja.
1: Så vi har mødtes på nogle camps, inden vi tog afsted. Så dem kender jeg, men vi har ikke sådan kontakt. Men vi skal mødes her inden for de næste par måneder.
0: Det skal nok blive spændende det her med at prøve at udveksle minder og erfaringer fra de her meget, meget forskellige lande. Og Japan er jo altså super, super specielt. Man ser jo altså også i den her serie, hvordan du bliver udsat for nogle ting, man normalt ikke oplever, blandt andet da du var i skole. Ved du hvad, det snakker vi om lige om lidt. Ja, der får du Jonah Blacksmith sammen med Magdis på Sorry Dancing. Yeah.

0: Aftid, var det på Fireflies af din sydhavsfrokost, hvor jeg har hul igennem til Frida, der for et par år siden vendte tilbage fra et års ophold i Japan. Lige nu kan du opleve hende på DR i dokumentarserien, der hedder Ud i verden. Og en af de ting, der virkelig overraskede mig i det her program, Frida, det er det her med, at da I går i skole, der skal I selv gøre rent på skolen, når I er færdige med undervisningen. Hvad var der ellers sådan af ting, der skilte sig ud?
1: Altså ja, det der med at gøre skolen rent, det var jo nok en af de største ting, der overraskede mig. Og så er der jo også virkelig meget forskel bare på sådan i forhold til kulturen og sådan, hvordan man er, og sådan formalitet og sådan noget over for hinanden. Også det, at man, altså når man hilser på hinanden, så bukker man jo for hinanden. Det er jo ikke en krammer eller noget. Man giver jo heller ikke hånden, man bukker simpelthen for hinanden. Og der er forskellige niveauer i den måde, man snakker på, med sådan, hvor formelt man skal være over på dem, der ligesom er ældre end en selv. Det er også svært, når man skal lære dit sprog, at der ligesom er flere forskellige niveauer til det. Og så gik jeg også på en katolsk skole, så vi bedte faktisk der morgen og eftermiddag. Og jeg synes også, det var ret vildt, at man, det tror jeg også, det viser i dokumentaren, at vi bukker for læreren, hver gang vi har haft en. Så rejser vi os op, og så siger vi tak. Sådan gør vi også, inden timen starter. Og det synes jeg også, altså, det var ret vildt, at der ligesom ikke var det her tætte, det er sådan forhold med sine lærere, som vi har i Danmark, altså på den måde, at vi er ret uformelle over for vores lærere i Danmark. Der er ikke noget med, at man skal rejse sig op, inden team starter eller noget, og ja, det synes jeg egentlig også var ret vildt.
0: Jamen, der er jo rigtig meget respekt. Jeg kan huske, nu har jeg været i Tokyo to gange, og den ene gang, vi var derovre, der var vi i et overfyldt tog. Det ser man jo rigtig, rigtig meget. Og så kommer der et ældre par ombord på toget, og der er ikke nogen af de unge japanere, der rejser sig. Men vi rejste så op og gav vores pladser, og de bukkede simpelthen, så de var ved at nå gulvet. Jeg var meget overrasket over den der gensidige tak og respekt, der er.
1: Ja, det er der virkelig. Det er overalt i Japan, altså det. Der er virkelig meget respekt over for hinanden. Det er egentlig også ret fedt, synes jeg.
0: Ja, det er smukt, altså, det.
1: Jo, jeg synes, det er svært at vende sig til, når man kommer tilbage. Man får lidt sådan omvendt kulturschok, jo, når man kommer tilbage til Danmark med alle de ting, man har oplevet.
0: Og nu må man sige, at japaner kan nok godt for mange turister virke meget svære at komme tæt på, men i programmerne her tyder det på, at både din japanske familie og dine venner, de virkede meget åbne og kærlige.
1: Ja, det gjorde de. Virkelig, altså min japanske familie, de er altså, som min anden familie virkelig. Men jeg vil også sige, at jeg først begyndte at blive rigtig tæt med dem, efter jeg også så begyndte at lære sproget, fordi det har også altså en fordel, at man kan sproget, når man gerne vil have venner, og det nævner jeg også i serien, at det er svært at blive tætte med dem, fordi man kan ikke rigtig have nogen dybe samtaler med folk.
0: Ja, det så altid ud, som om du havde ret godt fat i det japanske sprog, det skal vi faktisk tale om lidt senere.
2: Hvad skal du efter sommerferien?
3: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
2: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
5: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

0: Jonas Brothers var det lige her i din sydhavsfrokost, hvor jeg har Frida igennem, der er vendt hjem fra et år i Japan. Og det her med at skulle lære det japanske sprog, jeg ved, hvordan den oplevelse har været, og hvordan var det at vende hjem til Nykøbing Falster igen, ved du hvad? Alt det taler vi om lige om lidt, men først skal du have dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Farø Skole rækker nu hånden ud til familier fra de lukningstruede skoler i Sølsted og Østofte. Bestyrelsesformand Thomas Hermansen siger, at Ø-samfundet kender konsekvenserne af en skolelukning og derfor gerne vil tilbyde et alternativ. Samtidig håber han først og fremmest, at lokalsamfundene kæmper for at bevare deres egne skoler, ligesom Farø gjorde, da øens folkeskole lukkede. I dag driver øen en selvejende skole, og børn fra fastlandet kan benytte en følgeordning til og fra Farø.
3: Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har fundet sin nye direktør. Det bliver Martin Bosen, som overtager posten efter Morten Harkær Nielsen, der har valgt at søge nye udfordringer. Det oplyser klubben i et opslag på Facebook. Ifølge Team Sydhavsøerne skal Martin Bosen være med til at fortsætte klubbens udvikling med nye idéer og stærkt lokalt engagement. Martin Bosen er desuden formand for Børneskole, Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Shakira sammen med Burna Boy var det på dig her i din sydhavsforårs på Radio Sydhavsøerne, hvor jeg har hul igennem til Frida, der for et år siden vendte hjem fra Japan. Og grunden til at ringe til Frida nu, det er fordi lige nu, der kan du opleve hende i DR-dokumentarserien, der ligger inde på DR Ultra, der hedder Ud i Verden. Og Frida, du fortalte lige før det her med, at det godt kunne være svært at føre samtaler med folk i Japan. Det er der ikke noget at sige til, men når man ser de her udsendelser, så ser det rent faktisk ud som om, at du blev flydende i at tale japansk.
1: Altså, jeg er ikke flydende. Det er jeg virkelig ikke. Men det tog mig 6 måneder, før jeg overhovedet sådan følte mig komfortabel i at snakke. Og selvfølgelig så begynder man jo at forstå ting eller noget efter et par måneder, men de første 3-4 måneder, der var jeg helt lost. Altså, jeg kunne stadig ikke sådan, jeg kan stadig ikke rigtig forstå timerne og hvad der foregik i undervisningen. Men altså, mit niveau blev jo godt nok til, at jeg kunne skabe de her relationer med mine venner og have samtaler med dem, uden at det bare handlede om, hvordan ens dag havde været.
0: Ja. Og jeg kunne også forstå, at du i en kort periode havde en kæreste derovre. Der var også noget med sprog, der kunne være lidt en udfordring, ikke?
1: Ja. Det var også sproget igen. Ja, det er også, de kan jo ikke engelsk, og det, ja, sådan er det jo.
0: Så må man jo lære deres sprog. Det er jo meget fair, når man er i deres land.
1: Ja, det er det. Man er jo tvunget til at lære det, ja, og det er jo også, det er jo kun fedt.
0: Men hvordan har det så været at komme tilbage, Frida? For som du siger, det var noget af et kulturschok at komme fra Nykøbing og så komme til en mindre japansk by, hvor der alligevel var 500.000 mennesker. Og det er jo et andet tempo derovre, også i forhold til arbejdsdage og så meget andet. Ikke? Ja.
1: Jo, altså, det var jo hårdt at komme tilbage. Det vil jeg jo indrømme. Det var virkelig svært, fordi man har jo virkelig fået et helt nyt liv i et andet land. Et helt nyt hjem. Så det er underligt sådan at skulle tage væk fra sit hjem og så komme hjem, hvis man kan sige det på den måde. Jeg synes, det var virkelig dejligt at komme tilbage og se sin familie og sine venner. Men jeg synes, det var hårdt at skulle tilbage i, altså man skulle tilbage i skole. Jeg kommer tilbage, der er jo sommerferie, så det var også lidt, altså alle mine andre venner, de har jo været på sommerferie, og de har jo også. Det er lidt som om, at der er sket så meget på mit år, at det føles som om, at alt bare har stået stille tilbage i Danmark.
0: Ja.
1: For mig. Men det har det jo ikke, fordi at min familie har jo lavet noget hele året. Alle har jo, altså, tiden har jo ikke stået stille for dem, der har været herhjemme. Så det skulle man jo også lige vende sig til, at folk har haft en hverdag, som har set anderledes ud, end den jeg har haft det sidste år.
0: Men noget tyder i hvert fald på, at du har et evigt bånd til Japan og Frida. Jeg ved, man kan jo altså se de her 6 afsnit af Ud af Verden lige nu på DR Ultra. Ved du hvad, det lyder som om, du har haft en fantastisk tur, og det har været en fornøjelse at følge dig på tv. Tusind tak, fordi du lige vil dele lidt af din oplevelse med os.
1: Ja, og tusind tak, fordi jeg måtte.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
5: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
6: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
5: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: men sikkert en klassiker. Nelly Furtado var det på I'm Like a Bird her i en sydhavsfrokost, hvor vi har drukket IPA-øl. Vi fik gættet en tømmer i dagens sydhavsø. Men derudover, ja, så var vi jo altså et smut i Japan sammen med Frida, der har boet et helt år i landet og nu er vendt tilbage. Du kan altså opleve hende i serien Ud i Verden ind på DR Ultra. Når klokken er 14, så er det Stine Kronborg, som altid, der er i studiet, og hvem hun har med som DJ i dag. Ved du hvad, det skal jeg nok afsløre for dig, og hvad han spiller lige om lidt.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hey, kom til Gala nu.
17: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Gala.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
28: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hop, Det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Op i tempo sammen med DNCE Cake by the Ocean her i din sydårsfrokost. Men vi kommer endnu mere op i tempo, når klokken bliver 15.30. Det er det DJ Hovmand, der tager over i dag. Det glæder jeg mig til at høre. Han giver dig et mix af Disturbia, Calabria, Call on Me, Mr. Saxobeat, Lambada, Put Your Hands Up for Detroit og Hotel Room Service. Ved du hvad, det her det bliver fuldstændig vildt. Og det gør det jo allerede efter klokken 14, for der er Stine klar til at hygge sig med dig. Men lige her, der skal du have nyheder. I morgen, der høres vi ved i Sydhavslisten.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Guldborgsund Kommune fraråder lige nu badning ved Skansen i Nysted på grund af blågrønalger. Advarslen gælder både mennesker og dyr, da algerne kan være giftige og blandt andet give mavesmerter, opkast, diarré og kløe. Kommunen oplyser, at der bliver sat skilte op ved stranden. Badegæster opfordrer sig samtidig til at tjekke vandet, da algerne kan flytte sig med vind og vejr. Har man været i vandet og har mistanke om, at der kunne være alger, bør man skylle sig grundigt med ferskvand. Nykøbing Falster-revyen har allerede fundet instruktøren til næste års sommerrevy. Janne Bol fortsætter på posten i 2027, efter at hun også har stået i spidsen for dette års revy. Ifølge revyen skyldes genvalget den store succes i år, og ambitionen er at gøre det endnu bedre næste sommer. Resten af revyholdet bliver offentliggjort den 1. september. Revyen får premiere den 9. juni 2027 og spiller frem til den 21. august 2027.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen mere skyet og måske enkelte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden op til kuling. I aften og i nat skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Kelby fik du her med While I Wait her, hvor det er min tur til at tage over i studiet. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er din vært her de næste to timer, hvor jeg selvfølgelig har lavet en mega fed playliste til dig, blandet med 80'er og hele vejen frem til i dag, så du får også noget af det nye. Men inden du får noget af det nye, og jeg kan godt afsløre, at hende der Olivia Rodrigo er på vej med Drop Dead, den er meget populær lige for tiden, så har jeg faktisk tænkt mig lige at sætte fokus på noget, fordi der er jo alt det her med samtykke til sex. Det kunne være, at mange tænker, at det er noget nyt, at man skal det, men nej, nej. Hvis vi rykker tilbage til 80'erne, nærmere bestemt 87, så kom George Michael ud med en sang, der hed I Want Your Sex. Og det var netop for at sætte fokus på det her med samtykke og sikkerhed og ikke være grænseoverskridende. Det var dog ikke alle radiostationer, der turde spille den her sang, netop på grund af titlen, men altså det var vigtigt for George Michael at sætte fokus på det. Det synes jeg faktisk bare er lille interessant info, fordi samtykke, ja, det synes jeg egentlig var noget nyt i den her verden, men nej, nej, det var der altså også tilbage i 80'erne, hvor der var fokus på alt det her med AIDS. Nå, nu skal vi have fokus på den gode musik. Jeg sætter gang i George Michael. Velkommen til eftermiddagen på Sydhavsøerne.

Olivia Rodrigo og Drop Dead var det lige her. Nu skal vi have fat på Justin Timberlake, og han blev jo først populær med bandet NSYNC, og de havde jo sådan en stil, det her boybandmusik. Dejligt poppet. Men så gik Justin solo, og der var faktisk en hel del, der var interesseret i at arbejde sammen med ham. Det kan jeg også godt forstå. Og vi kender jo ham meget for at have arbejdet sammen med Timberland, og der er jo en lyd, og den kan godt være sådan lidt mørk og mystisk. Men Pharrell Williams, ja, han var faktisk også henne over Justin Timberlakes soloalbum. Og han synes, at der manglede altså noget varme, noget latinrytmer. Og det er rent faktisk Pharrell Williams, som er producer på denne her Justin Timberlake tilbage fra 2002, Señorita.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. En radiostation, der eksisterer på Lolland Falster. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker
1: på Sydhavsøen.

0: Danser med piger, og sangen, der også hedder Danser med piger. Og de vil jo egentlig bare ramme noget glad og dansevenlig popmusik, og det har de bestemt også gjort. Jeg har faktisk noget mere dansk musik på vej til dig, men med noget forskellige følelse, fordi der er Dizzy Miss Lizzy, og det er jo rockmusik. Men så er der også Mø, og hun har kastet sig den retning, hvor det er klubvenlige rytmer, men har leget med den her sådan lidt 80'er disco hen over os. Du kan høre, hvad jeg mener på Live to Survive lige om et øjeblik.
1: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøen.

Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle. Masser af de gode gamle. Og de nye hits. Hele dag. Hele dag. Det er Sydhavsøerne.

0: Dizzy Miss Lizzy med lidt blød rock her med 11.07 p.m., som handler om John Lennons dødstidspunkt. Jeg har noget andet end dansk musik, men der er lige en til dansk sang, jeg har klar til dig efter en omgang nyheder, og det er nogle samba-rytmer. Vi skal have fat på den kære Thomas Helmi og det, du kan.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lolland Kommunes omfattende sparekatalog møder skarp kritik fra formanden for Østtofte Nørreballe Bylav, Niels Rasmussen. Han kalder planerne langt værre end frygtet og advarer om, at lukninger af skoler og haller vil ramme lokalsamfundene hårdt, skriver Folketidende. Ifølge Niels Rasmussen bliver det svært at tiltrække nye borgere, hvis servicen forsvinder, og han tvivler på, at en ny stor skole i Nakskov kan løse kommunens økonomiske problemer. Han mener, at sparekataloget er så voldsomt, at staten burde overtage ansvaret for kommunens økonomi. En 45-årig polsk mand er blevet idømt 1 år og 2 måneders fængsel for at forsøge at smugle 6.000 stærkt smertestillende opioidtabletter ind i Danmark. Manden blev anholdt den 20. marts, da han ankom til Gedser med en fjernbus fra Polen. Ved en kontrol fandt politiet og toldstyrelsen tabletterne i hans rygsæk sammen med en mindre mængde euforiserende stof. Han erkendte sig skyldig, og ud over fængselsstraffen straffes han også med udvisning af Danmark i 12 år.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Og her fik du Bibi Rexha med New Religion, og hun havde jo pillet lidt med Faithless Insomnia, hvilket er en 90'er. Og jeg kan jo lige minde om, at i morgen fredag har jeg 90'er-timen mellem klokken 14 og 15, og jeg glæder mig til at finde nogle lækre sange frem, som du måske ikke har hørt et stykke tid. Der er noget mere nyt musik på vej til dig, nemlig hvad jeg vil kalde sommerens soundtrack, Benjamin Hav og Portugal. Men inden du får den, så skal vi lige have fat på en stemme tilbage fra nullerne, Anastasia og I'm Out of Love.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
4: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med bag kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
5: Det her er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
6: Kettingen.
7: Lommelø.
6: Nykøbing.
7: Nysted.
6: Brejning.
7: Hårby.
5: Torp. Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavs.

0: Benjamin Hav og Portugal. Og trods, den hedder Portugal, har Benjamin Hav aldrig været der. Men det er bare den der følelse. Og en sang, jeg har klar på play-knappen, det er også en sang, som handler om en følelse. En følelse i at holde fast i et forhold, der føles rigtigt, men som er ved at glide væk. Miles Smith og Stay.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Megan Trainor og Criminals. Her var der cirka 8 minutter til, at klokken den slår 15, og der får du selvfølgelig en omgang nyheder. Inden da, så har jeg noget dansk musik, nemlig popsnedgang ham selv. Ja, dem er der et par stykker af, men det er altså Malte Ebert, der er på vej med Sæt det fri.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Klokken den er

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på
5: hyper.dk.
6: På god gammeldags FM, på app til mobilen
7: og på internettet på sydhavsradio.dk.
8: Dette er Radio Sydhavsøerne.
9: Med mere levende radio.

0: fri. Du kan slå dig fri. Slå dig løs. Det kan du sådan set hele tiden. Men om en halv time, så gælder det altså dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og i dag, ja, hvem der mixer, det afslører jeg efter Sofie 1998 og Alene og in Love. Først nyheder, klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Maribo svømmehal og varmtvandsbassinet på Blæsenborgskolen i Maribo kan blive lukket som led i Lolland Kommunes spareplaner. Forvaltningen foreslår i stedet at samle kommunens svømmeaktiviteter i Rødby og Nakskov, skriver Folketidende. Ifølge kommunen står Maribo svømmehal snart over for en større renovering, selvom hallen løbende er blevet istandsat. En lukning vil blandt andet ramme skoleelever i Maribo, som i dag kan gå til svømmeundervisning. Forslaget er endnu ikke politisk vedtaget. Høj fart på elcykler og elløbehjul skaber utryghed i Nakskovs gågade. Flere erhvervsdrivende oplever dagligt, at især unge mennesker kører stærkt og hensynsløst på fortovet. De frygter, at fodgængere eller børn på et tidspunkt bliver kørt ned. Butikkerne efterlyser derfor mere synligt politi og bøder til dem, der bryder reglerne, skriver Folketidende. Lokalpolitiet oplyser, at man kender til problemet og tager det alvorligt. Både beredskabet, lokalpolitiet og færdselspolitiet har nu fokus på området.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen mere skyet og måske enkelte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden op til kuling. I aften og i nat skyet og en overgang enkelte byger. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Sofie 1998 af Lene og In Love her, hvor der nu er under en halv time til, at jeg smider alt fra mig, og så begynder jeg bare at danse. Og det gør jeg, fordi der byder vi op til Dansklub Sydhavnsøerne Short Mix. Og da jeg har en del dejlige DJ's at vælge imellem, ja, så var jeg da rigtig glad for, at lige præcis Daniel Hovman havde tid og lyst til lige at mixe torsdagens Short Mix. Det får du, når klokken den slår 15.30. Du får Christoffer og Ringer om natten. Men det er jo en af de nye. Så tænker jeg, at vi lige hopper tilbage til 80'erne her sammen med Toto og Rosanna First. Oh.

Christoffer og ringer om natten. Jeg har 90'er-timen i morgen fredag mellem kl. 14 og 15, og jamen, altså, jeg elsker at finde diverse ting frem, for det var jo både rockmusik, og der var noget R&B, og der var hiphop, men der var jo også ja, Eurodance. Og det var nok den, der vandt meget ind på musikmarkedet verden over, og tog sig med ind i starten af nullerne. Og her, der kunne man mistænke, det var en 90'er-sang, jeg har fundet frem her, men det er det ikke. Det er fra starten af nullerne, du får ATC og Around the World. Men ja, der er det her Eurodance-lyd, som man jo godt kan lide at gøre en i godt humør. The kisses.

0: Det her er Radio Sydersøen. Det her er Radio Sydersøen. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing.
3: Nysted.
4: Brejninge.
5: Horby. Torben.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydersøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydersøerne.

0: For pokker, lækkerhed blandet sammen med lækkerhed, fordi der var Daft Punk jo, som jeg altså virkelig har været vild med siden 90'erne. Og så var der The Weeknd, som jo også bare har vundet ind på et helt andet marked. Og så blandt de to ting sammen, ja, så får man altså I Feel It Coming, The Weeknd og Daft Punk. Nogle andre ting, der også er gode at blande sammen, det er åbenbart Burhan G og Medina. Du får dem med gennem dit nummer lige om et øjeblik.
1: Det er Arno.
2: Hej. Det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
1: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
3: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
4: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
5: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
6: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.
8: Det her er Sydhavsøen. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.

0: frisørerne.
1: Få god gammeldags FM på app til mobilen
0: og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Noget amerikansk rockmusik her, der fik du Kid Rock og All Summer Longer af. Man har da bare lyst til, at den der sommer skal fortsætte, men det gør den jo så ikke. Jeg lover dig, at der bliver højt humør lige om et øjeblik, når DJ Hovmand, han er klar med dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Det lover jeg dig. Men Rasmus Seebach, han mener, at ingen kan love dig i morgen, og det kan også godt være, han har ret i dag. Nyheder efter Rasmus Seebach. Jeg synes

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Farø Skole rækker nu hånden ud til familier fra de lukningstruede skoler i Sølvsted og Østofte. Bestyrelsesformand Thomas Hermansen siger, at Ø-samfundet kender konsekvenserne af en skolelukning og derfor gerne vil tilbyde et alternativ. Samtidig håber han først og fremmest, at lokalsamfundene kæmper for at bevare deres egne skoler, ligesom Farø gjorde, da øens folkeskole lukkede. I dag driver øen en selvejende skole, og børn fra fastlandet kan benytte en følgeordning til og fra Farø.
2: Et butikstyveri i et supermarked i Slagelse udviklede sig onsdag til et røveri. En 28-årig mand fra Nordfalster forsøgte at forlade butikken med kødvarer for over 700 kroner uden at betale. Da en medarbejder stoppede ham, skubbede han til medarbejderen og gjorde modstand. Senere bed han også en politibetjent i hånden. Politiet fandt både narkotika og en springkniv på manden. Han er nu sigtet for blandt andet røveri, vold mod politiet og overtrædelse af knivloven, fremgår det af politiets døgnrapport.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hvis du befinder dig i en bil og ude at køre, så vil jeg bare lige sige, pas på med ikke at træde for hårdt på speederen de næste 10 minutter, fordi der bliver gang i den. Det er nemlig tid til dagens klub. Sur Sørens Shortmix, DJ Hovmand.

0: Hvis du tænker, hvornår det er weekend, så kan jeg fortælle dig, at i morgen der er det fredag. Så det er lige om et øjeblik. Her der fik du DJ Hovmand på dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. I morgen, ja, der er det jo som sagt fredag, og der får du hele to DJ Mix. Du får 90'er mixet fra DJ Sand Disco i 90'er-tiden, og du får Club Mixet fra DJ Kennedyr kl. 15.30. Om et øjeblik, så får du noget mere godt glad musik. Det er David Guetta, der har hævet fat i den kære Jennifer Lopez. Du får Save Me Tonight.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Hvis ikke du har været nede og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5 bus med 7 års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
5: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

En af verdens bedst betalende DJ's. Det her, det var David Guetta sammen med, ja, hun er nok også temmelig godt betalt. Jennifer Lopez fik du her på Save Me Tonight. David Guetta, han har jo både været på Tomorrowland, han har fast spilletid på Ibiza sommeren over, og så har han også været på sin egen turné. Nå, jeg er på vej ud af studiet, men jeg synes igen, du skal blive hængende, for Carsten Holst, ja, han er ferieafløser lige for tiden, og han hygger sig i radioen. Og i dag, der har han fortalt, at han kommer altså med et nyt Svenstrup og Vellenbo-nummer, som vi skal høre, så det glæder jeg mig meget til. Vi to, vi høres ved igen i morgen kl. 14, hvor jeg går direkte i gang med 90'er-timen. Så ja, Carsten Holsen tager noget nyt musik, og jeg går så i arkiverne og finder noget af det ældre. Du får faktisk noget af det ældre lige præcis her, for jeg har Destiny's Child og, ja, noget jeg også ser mig selv som. Independent Women får du her. Fortsat god

0: stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Navitzatun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys. Hey!
6: Kom,
5: til
6: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Til
5: du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende.

0: Det starter på Jobindex.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
3: Masser af de gode gamle.
2: Og de nye hits. Hele dag.
3: Hele dag.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune fraråder lige nu badning ved Skansen i Nysted på grund af blågrønalger. Advarslen gælder både mennesker og dyr, da algerne kan være giftige og blandt andet give mavesmerter, opkast, diarré og kløe. Kommunen oplyser, at der bliver sat skilte op ved stranden. Badegæster opfordres samtidig til at tjekke vandet, da algerne kan flytte sig med vind og vejr. Har man været i vandet og har mistanke om, at der kunne være alger, bør man skylle sig grundigt med ferskvand. Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har fundet sin nye direktør. Det bliver Martin Bosen, som overtager posten efter Morten Harkær Nielsen, der har valgt at søge nye udfordringer. Det oplyser klubben i et opslag på Facebook. Ifølge Team Sydhavsøerne skal Martin Bosen være med til at fortsætte klubbens udvikling med nye idéer og stærkt lokalt engagement. Martin Bosen er desuden formand for børneskole, fritids- og kulturudvalget i Lolland Kommune.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen mere skyet og måske enkelte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden op til kuling. I aften og i nat skyet og en overgang enkelte byger. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Carsten Holst.

Alex Marquez, som du måske kan huske, var med i boksen. Ja, han vandt faktisk boksen, det der program på var det TV2 for et års tid siden. Og i øvrigt, apropos boksen, en af de andre deltagere, Emma Nordstrøm, hende der, den tidligere kajakroer, hun skal jo være med i årets Robinson. Så selvom hun pt. Bor inde i nærheden af København, så er hun jo i bund og grund en gammel sydhavstøs. Så vi kan godt allerede holde med hende, som jo har været kajakroer, men nu har faktisk kastet sig over spydkastning og håber på, at hun kan komme med til OL inden for spydkast. Altså, det må man sige er lidt et multitalent. Og med det, så kan jeg sige god eftermiddag og velkommen til torsdagens scene eftermiddagstime, hvor det jo plejer at være Anders Brøndholt, men vi har jo altså set Anders Brøndholt på sommerferie, og det gør, at jeg får lov til at håndtere de her par timer hele den her uge. Jeg hedder Carsten, og i denne her time, ja, der kan altså komme flere af de her måske på papiret lidt ubrugelige nyheder eller fakta, men som du måske kan smide ind i en lille pause af pinlig tavshed i kaffepausen, så kan du lige sige, ved I øvrigt, at man kan så bruge nogle af de her mærkelige fakta, jeg har fundet på det der store, forkrummede internet. Lige nu, mere musik fra Blæst. Det er den, som de faktisk er det i hvert fald en af deres første hit, den der hedder Juice.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og lad os så kigge lidt på første omgang af nogle af de her mærkværdige facts, som jeg har taget lidt fra naturens side den her gang. Fordi man kender måske nok det her med, at nogen sover rævesøvn, eller måske sover med det ene øje åben. Men det er der rent faktisk en dyreart, der kan, og det er delfiner. Og det gør de ved at lukke ned for den ene halvdel af deres hjerne ad gangen, og derfor kan de sove med et øje åbent. Det lyder fuldstændig åndssvagt, men det er ikke desto mindre sandt. Og i øvrigt, den næste er faktisk også lidt usædvanlig, nemlig at forskere har fundet svampearter i den eukvadianske jungle, der bogstaveligt talt kan spise plastik. Det er jo også revolutionerende i forbindelse med det her med, at vi skal spare på miljøet. Hvis du skulle være i tvivl om, at solen har lyde, så har den det. Altså, den har sådan nogle hjerteslagslignende rytmer. Og med det rette udstyr, så kan man nu høre de pulserende sollyde, som dannes af solens trykbølger. Ja, ja, så ved man det også. Og så måske en lille pusseløjelig en ting. Flodheste, det er jo faktisk et af verdens farligste dyr, men flodhesten kan ikke svømme. De er simpelthen for tunge og kompakte. I stedet så synker de ned og løber på bunden af vandet. Det giver måske et eller andet sted også ret god mening. Og den sidste i den her omgang i 40'erne, ja, der flyttede dyrelivsforvaltere i Idaho bæver til fjendtliggende områder ved at kaste dem ud med faldskærme, som var til overs fra 2. verdenskrig. Og eftersigende så skulle alle de her bæver have overlevet deres luftbårne nedstigning. Værsgo og skyld. Måske meget apropos. Her kommer Mimi Webb og Ghost of You.

0: Madonnas seneste single, den hedder Dance the Terrier, og ja, den holder jo stilen meget godt for hende her, som jo, da hun kom frem i 80'erne, var af alle de kloge anmeldere blevet spået til at være en døgnflue, og det er så en døgnflue, som kører på 40-20 år. Det er sådan set meget godt klaret. Og hvis man så ser hende, ja, så ligner hun heller ikke en, som er, hvad er hun på den anden side af 60, men der er vist også lige været en enkelt kosmetisk operation, eller 12 og 70 et år der med Madonna. Og med et øjeblik, så får vi et genlyt med gode gamle
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
3: Mungs produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: May.
1: NSYNC i deres storhedstid i år 2000 med Justin Timberlake i forgrunden. It's gonna be May. Frem mod lokale nyheder her klokken 4:30. Ja, der får du en ældre klassiker, så skal vi faktisk helt tilbage til 1988 til en gruppe, som man vist godt kan kalde en dansk one-hit wonder. Det er nemlig Leaders Leader og deres storhedstid, der bare hedder Dig og Mig.

0: Præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommunes omfattende sparekatalog møder skarp kritik fra formanden for Østtofte Nørreballe Bylav, Niels Rasmussen. Han kalder planerne langt værre end frygtet og advarer om, at lukninger af skoler og haller vil ramme lokalsamfundene hårdt, skriver Folketidende. Ifølge Niels Rasmussen bliver det svært at tiltrække nye borgere, hvis servicen forsvinder, og han tvivler på, at en ny stor skole i Nakskov kan løse kommunens økonomiske problemer. Han mener, at sparekataloget er så voldsomt, at staten burde overtage ansvaret for kommunens økonomi. Nykøbing Falster-revyen har allerede fundet instruktøren til næste års sommerrevy. Janne Bol fortsætter på posten i 2027, efter at hun også har stået i spidsen for dette års revy. Ifølge revyen skyldes genvalget den store succes i år, og ambitionen er at gøre det endnu bedre næste sommer. Resten af revyholdet bliver offentliggjort den 1. september. Revyen får premiere den 9. juni 2027 og spiller frem til den 21. august 2027.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

August Højen hedder han, og det her var en seneste, der hedder Kaster mig ud i alt. Og den gode August Højen, ja, han startede faktisk med at lave country-inspirerede sange på hans lille klubværelse, da han har fået en guitar af hans far, efter at han havde haft en periode med noget mistrivsel og noget. Og det gik så meget godt, indtil han så lavede et hit, der hedder Vennerne Kalder, som gik viralt og blev spillet 1,5 millioner gange på det der forkromede internet. Og så blev han så også valgt som P3's uundgåelige, og ja, som man siger i de kloge bøger, the rest is history. Han er altså nu et af de mere etablerede, nyere danske kunstnere på musikscenen. Nu skal vi til en lidt ældre gruppe, som ikke er dansk, og som er etableret, men er vist også efterhånden gået i opløsning. Della Mitri og et genlyt med Always the Last to Know.

0: hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

Nu snakker vi jo tidligere om August Højen her, en af de andre nyere danske kunstnere. Han startede jo så som den ene halvdel af City Boys i X-Factor. Thor Farlow, hans seneste hedder Vind og Vejr. I næste time skal vi jo have det her klokken 4:15 sang hit, som er en ny sang, eller en kopisang, eller en, et eller andet, der er inspireret, trender på TikTok, eller et eller andet. Jeg kan godt afsløre, at i næste time, der er det en ny single fra en DJ Duo, som man måske egentlig troede var gået i opløsning, men det er de ikke. De er på gaden med en ny single, hvor de ovenikøbet også får hendes sanger inden. De har med på deres gennembrudshit til at synge. Plus endnu en DJ, som så lægger hans velkendte beat ind over. Det skal jeg nok forklare mere om i næste time, når klokken den bliver omkring 4:15. Lige nu så skal vi have en anden dansk navn, som trods alt kun synger på engelsk. Han hedder Calbi, og hans single fra 2019, den hedder Burnout.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
1: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
2: Ja, og vi vender os.
3: Ja, tak. Sol, bad og grillmad. God sommer med Radio Sydhavsøerne.

Så var vi tilbage i 2009 sammen med The Raveonettes og The Last Dance. Og vi er på vej mod de seneste nyheder her kl. 17, som jo er sammensat af journalisterne på Folketidende.dk. Lige nu så skal vi til det, som er den første single fra det 8. album. Albummet hedder Petal, og sangerinden hedder Ariana Grande, som der i øvrigt er meget palaver om i øjeblikket, fordi næsten hver gang man ser nye billeder af hende, så bliver hun om muligt tyndere og tyndere, og hun ligner altså efterhånden stort set en tændstik mand. Og det er der jo altså rigtig mange af hendes fans, som er begyndt at være lidt bange for, at hun er blevet syg og alt muligt andet mærkeligt. Men hun påstår også selv, hun har det fint. Her er altså den nyeste single fra Ariana Grande. Den hedder Hate That I Made You Love Me.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Maribo svømmehal og varmtvandsbassinet på Blæsenborgskolen i Maribo kan blive lukket som led i Lolland Kommunes spareplaner. Forvaltningen foreslår i stedet at samle kommunens svømmeaktiviteter i Rødby og Nakskov, skriver Folketidene. Ifølge kommunen står Maribo svømmehal snart over for en større renovering, selvom hallen løbende er blevet istandsat. En lukning vil blandt andet ramme skoleelever i Maribo, som i dag kan gå til svømmeundervisning. Forslaget er endnu ikke politisk vedtaget. En 45-årig polsk mand er blevet idømt 1 år og 2 måneders fængsel for at forsøge at smugle 6.000 stærkt smertestillende opioidtabletter ind i Danmark. Manden blev anholdt den 20. marts, da han ankom til Gedser med en fjernbus fra Polen. Ved en kontrol fandt politiet og toldstyrelsen tabletterne i hans rygsæk sammen med en mindre mængde euforiserende stof. Han erkendte sig skyldig, og udover fængselsstraffen straffes han også med udvisning af Danmark i 12 år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen mere skyet og måske enkelte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden op til kuling. I aften og i nat skyet og en overgang enkelte byger. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg har aldrig været og er i bund og grund heller ikke stadigvæk den store fan af Benjamin Hav, men det her nummer var det første gang, hvor jeg synes, okay, nu han kan noget. Det kan selvfølgelig også godt være, fordi han er blandet sammen med Lucas Graham. Her var Du ligner din mor, den fik lov til at indlede den sidste time af denne her torsdags eftermiddagstimer, i hvert fald med mig i studiet. Jeg hedder Carsten, og det er mig, der har fået lov til at være sommerferieafløser for Anders Brøndholt. Og i den her time, der skal vi altså kigge på den her klokken 4:15 sang, som er med den danske DJ du Svenstrup og Vendelbo, som er tilbage med en ny single, som faktisk består af nogle ret spændende personer. Det skal jeg nok komme ind på lidt senere. Lige nu, så fortsætter vi det danske med den tidligere gulddreng, eller ham, der var inde i gulddreng, eller var det gulddreng, der var inde i Malte Ebert. Her er Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

Jodo Blacksmith sammen med Magdas og Saw You Dancing. Og så er det tid til det her lille projekt, som jeg har opfundet til den her sommerferieafløsningsuge. Nemlig vores klokken 4:15 sang, og det er jo altså enten en helt ny sang, eller en sang, som trender på blandt andet TikTok, eller en ny version af en lidt ældre sag. Og i denne her uge, i dag er det en ny single fra Svenstrup og Vennelbo. Ja, Kasper Svenstrup og Thomas Vennelbo, som man måske egentlig troede var, om ikke afgået ved døden, men var holdt op med at spille. Men de optræder rent faktisk også stadigvæk. De slog igennem ved at lave et remix af Kun for mig med Medina i 2008. Og deres første reelle single, det var i 2010, hvor de så altså lavede en sang, der hed I Nat, sammen, hvor det var Karen, der var vokal forgrund. Men deres største hit til dato, det var en, der kom i 2011. Og det var den, som lyder nogenlunde sådan her. Det var nemlig den, der hedder Dybt Vand, og der var det Nadia Malm, der lagde stemme til, og det gjorde hun rigtig godt. Hun har faktisk været sammen med dem flere gange, og også optrådt sammen med Svenstrup og Vennelbo. Og hun er også med på den nye single, som hedder Udødelig. Og når ja, så er der en mere med, fordi Svenstrup og Vennelbo har nemlig allieret sig med en tredje DJ, og ham kender du også, for det er ham, der lavede den her. Og så siger du, hvad, det kan jeg da ikke huske, hvad for en. Og så alligevel, det var den, der var titel til, tror jeg, det var den første udgave af Big Brother, I See Right Through You, nemlig DJ Encore. Så, så fik vi lige præsenteret de tre inkluderede i den her nye single. Det er altså Svenstrup og Vennelbo, der er Jamalen på sang, og så altså også DJ Encore indover. Man kan faktisk godt høre, hvor han har været inde og påvirke den nye single med Svenstrup og Vennelbo, som bare hedder Udødelig.

Ja, det er jo ikke fordi, de har opfundet noget nyt, men det, de laver, det holder jo altså stadigvæk. Svendstrup og Vendelbo, ny single, altså med Nadia Malm på vokalen, og så DJ Encore ind over med hans, jeg vil bare kalde det, meget karakteristiske lyd lige midt i. Og det var altså dagens klokken 16:15 sang. I morgen, der er der også en klokken 16:45 sang, og det kan jeg godt allerede nu afsløre, at det er en helt ny single fra St. Clara, som har premiere i morgen faktisk, så vi bliver nogle af de første, der får lov til at spille den i morgen eftermiddag. Lige nu så skal vi tilbage til Danmark. Ja, det, jeg har sådan set ikke været væk fra Danmark. Men tilbage til nogle af de nyere danske navne, nemlig Albert Heath og Dalin. De har lavet en sang, som handler om det her med at flytte ud af storbyen og flytte til et lille hus i Jylland. Og jeg synes måske, det er lidt pusseløjet, at i teksten, der snakker de om det der lille hus i Jylland, eller en lille by i Jylland. Der snakker de om Esbjerg, Randers og Vejle. Det er jo ikke små byer, men i forhold til København. De bruger også Tønder, vil jeg godt afsløre. Det, Tønder, det er en lille by, det kan jeg godt afsløre. Men den her sang, som hedder Et lille hus i Jylland, kunne vel i lige så godt også have et lille hus på Sydhavsøerne.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der råd.
2: 10 kendes for ret.

0: rente til kun 6.000 kroner.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Britney Spears fra hendes storhedstid i øjeblikket, så ja, hun kunne måske i bund og grund, alt hvad hun lægger op på de sociale medier, kunne hun godt have brugt overskriften. Ups, ej, det er det igen. Ja, nu gjorde jeg igen noget, som i hvert fald mange synes er provokerende og lidt angstpåvirkende for mange af de inkarnerede Britney Spears fans. Lige nu og frem mod nyhederne her klokken 5:30, så får du Meredith Brooks Bitch, og så skal vi lige om ikke så frygtelig længe have den sidste omgang af de her mærkværdige facts.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Farø Skole rækker nu hånden ud til familier fra de lukningstruede skoler i Sølsted og Østofte. Bestyrelsesformand Thomas Hermansen siger, at Ø-samfundet kender konsekvenserne af en skolelukning og derfor gerne vil tilbyde et alternativ. Samtidig håber han først og fremmest, at lokalsamfundene kæmper for at bevare deres egne skoler, ligesom Farø gjorde, da øens folkeskole lukkede. I dag driver øen en selvejende skole, og børn fra fastlandet kan benytte en følgeordning til og fra Farø.
2: Høj fart på elcykler og elløbehjul skaber utryghed i Nakskovs gågade. Flere erhvervsdrivende oplever dagligt, at især unge mennesker kører stærkt og hensynsløst på fortovet. De frygter, at fodgængere eller børn på et tidspunkt bliver kørt ned. Butikkerne efterlyser derfor mere synligt politi og bøder til dem, der bryder reglerne, skriver Folketidende. Lokalpolitiet oplyser, at man kender til problemet og tager det alvorligt. Både beredskabet, lokalpolitiet og færdselspolitiet har nu fokus på området.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Nej, det er ikke så tit, der er sange, der handler om ham der, greven af Transylvanien, nemlig Dracula det her, og Tame Impala og Genie, som fik lov til at synge den. Lad os kaste os over den sidste omgang af de her mærkværdige facts, som du altså kan lige smide ind, hvis der er pinlig tavshed over kaffen på arbejdspladsen i morgen, når du møder der. Og den her lille kategori, den handler lidt om kultur og historie. Blandt andet så tales der over 7.000 sprog i verden i dag. Det er alligevel en del, når man tænker på, at der er 250 lande, så er der stadigvæk 7.000 forskellige sprog. Verdens ældste maleri, det er over 51.200 år gammel. Det forestiller tre mennesker og en gris, og er gemt i en hule i Indonesien. I romertiden, ja, der købte rige kvinder sveden fra deres yndlingsgladiator for at bruge den som parfume eller fugtighedscreme. Vi er måske allerede alle lettet over, at både videnskaben og sociale normer er kommet videre siden da. Prøv at forestille dig, at du var fan af boksning. Og så, når du havde været ind og se en boksekamp, så var du der lige med en lille skraber og et lille kendsglas for at tørre sveden op fra ham, din yndlingsbokser. Og så lige kaste den ud over dig selv, så du lugtede rigtig godt af sved. Ja, jeg tror, jeg har en enkelt parfume derhjemme, der dufter lidt bedre end lige sved fra en gladiator. Hvis du skulle være i tvivl, så er Coca-Cola branded ældre end Eiffeltårnet. Og den sidste her, verdens største kunstfestival er den årlige Edinburgh Fringe Festival, hvor der afholdes over 50.000 forestillinger fra komedie til cirkus over 25 dage. Ja da, værsgo og skyld, tag en tur til Edinburgh og måske få en Coca-Cola, så har du dækket meget af de gamle

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
3: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med bag kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

ganske langt tilbage i tiden. Vi skal, hold nu fast, 41 år tilbage i tiden til 1985. Og så skal vi tilbage til Danmark til to af de på daværende tidspunkt største danske navne. Det er de sådan set stadigvæk, nemlig Anne Linnet og Thomas Helmi. De to lavede tilsammen en sang om det, de er for hinanden, også den dag i dag, nemlig Venner.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
1: Vi skal altså have veje, skal vi?
2: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bødø. Vi skal på Marielyst.
3: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af. Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
3: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

0: Maroon 5 og Cardi B og Girls Like You. Det fik næsten lov til at lukke og slukke denne her torsdags udgave af Sen Eftermiddag. Jeg kan da lige nu blandt andet at spille Shakira og Sue lige om et øjeblik, og inden da, så kan jeg da også lige nu at tease for, at i morgen, der er der altså en ny single på gaden fra St. Clara, som jeg bliver en af de første, der spiller i hvert fald her på Sydhavsøerne. Det bliver i morgen, når klokken bliver cirka 16:45. Jeg hedder Carsten, vi høres ved igen i morgen efter klokken 16.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Hey, kom til Gala
11: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Kom til Gala. Vi ses hos Kalle.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
23: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
24: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folketingsmedlem Kasper Rohr vil kæmpe for statslig hjælp til Lolland Kommune. Kommunen håber på omkring 300 millioner kroner fra staten, mens der lokalt er lagt op til besparelser for 200 millioner. Kasper Rohr håber, at hjælpen fra Christiansborg kan mindske de omfattende nedskæringer.
2: Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har fundet sin nye direktør. Det bliver Martin Bosen, som overtager posten efter Morten Harkær Nielsen, der har valgt at søge nye udfordringer. Det oplyser klubben i et opslag på Facebook. Ifølge Team Sydhavsøerne skal Martin Bosen være med til at fortsætte klubbens udvikling med nye idéer og stærkt lokalt engagement. Martin Bosen er desuden formand for børneskole, fritids- og kulturudvalget i Lolland Kommune.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen mere skyet og måske enkelte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden op til kuling. I aften og i nat skyet og en overgang enkelte byger. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Farø Skole rækker nu hånden ud til familier fra de lukningstruede skoler i Sølsted og Østofte. Bestyrelsesformand Thomas Hermansen siger, at Ø-samfundet kender konsekvenserne af en skolelukning og derfor gerne vil tilbyde et alternativ. Samtidig håber han først og fremmest, at lokalsamfundene kæmper for at bevare deres egne skoler, ligesom Farø gjorde, da øens folkeskole lukkede. I dag driver øen en selvejende skole, og børn fra fastlandet kan benytte en følgeordning til og fra Farø.
2: Nykøbing Falster-revyen har allerede fundet instruktøren til næste års sommerrevy. Janne Bol fortsætter på posten i 2027, efter at hun også har stået i spidsen for dette års revy. Ifølge revyen skyldes genvalget den store succes i år, og ambitionen er at gøre det endnu bedre næste sommer. Resten af revyholdet bliver offentliggjort den 1. september. Revyen får premiere den 9. juni 2027 og spiller frem til den 21. august 2027.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
2: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
5: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
4: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hello. Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune fraråder lige nu badning ved Skansen i Nysted på grund af blågrønalger. Advarslen gælder både mennesker og dyr, da algerne kan være giftige og blandt andet give mavesmerter, opkast, diarré og kløe. Kommunen oplyser, at der bliver sat skilte op ved stranden. Badegæster opfordres samtidig til at tjekke vandet, da algerne kan flytte sig med vind og vejr. Har man været i vandet og har mistanke om, at der kunne være alger, bør man skylle sig grundigt med ferskvand. Maribo svømmehal og varmtvandsbassinet på Blæsenborgskolen i Maribo kan blive lukket som led i Lolland Kommunes spareplaner. Forvaltningen foreslår i stedet at samle kommunens svømmeaktiviteter i Rødby og Nakskov, skriver Folketidende. Ifølge kommunen står Maribo svømmehal snart over for en større renovering, selvom hallen løbende er blevet istandsat. En lukning vil blandt andet ramme skoleelever i Maribo, som i dag kan gå til svømmeundervisning. Forslaget er endnu ikke politisk vedtaget.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Nogen sol og mest tørt vejr, men ud på eftermiddagen mere skyet og måske enkelte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden op til kuling. I aften og i nat skyet og en overgang enkelte byger. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl for Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Boligjagerne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Folketingsmedlem Kasper Rohr vil kæmpe for statslig hjælp til Lolland Kommune. Kommunen håber på omkring 300 millioner kroner fra staten, mens der lokalt er lagt op til besparelser for 200 millioner. Kasper Rohr håber, at hjælpen fra Christiansborg kan mindske de omfattende nedskæringer.
2: Lolland Kommunes omfattende sparekatalog møder skarp kritik fra formanden for Østofte Nørreballe Bylav, Niels Rasmussen. Han kalder planerne langt værre end frygtet og advarer om, at lukninger af skoler og haller vil ramme lokalsamfundene hårdt, skriver Folketidene. Ifølge Niels Rasmussen bliver det svært at tiltrække nye borgere, hvis servicen forsvinder, og han tvivler på, at en ny stor skole i Nakskov kan løse kommunens økonomiske problemer. Han mener, at sparekataloget er så voldsomt, at staten burde overtage ansvaret for kommunens økonomi.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 5800. Vi glæder os til at hjælpe dig.
5: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
6: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune fraråder lige nu badning ved Skansen i Nysted på grund af blågrønalger. Advarslen gælder både mennesker og dyr, da algerne kan være giftige og blandt andet give mavesmerter, opkast, diarré og kløe. Kommunen oplyser, at der bliver sat skilte op ved stranden. Badegæster opfordres samtidig til at tjekke vandet, da algerne kan flytte sig med vind og vejr. Har man været i vandet og har mistanke om, at der kunne være alger, bør man skylle sig grundigt med ferskvand. Høj fart på elcykler og elløbehjul skaber utryghed i Nakskovs gågade. Flere erhvervsdrivende oplever dagligt, at især unge mennesker kører stærkt og hensynsløst på fortovet. De frygter, at fodgængere eller børn på et tidspunkt bliver kørt ned. Butikkerne efterlyser derfor mere synligt politi og bøder til dem, der bryder reglerne, skriver Folketidende. Lokalpolitiet oplyser, at man kender til problemet og tager det alvorligt. Både beredskabet, lokalpolitiet og færdselspolitiet har nu fokus på området.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften og i nat halvskyet til skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer. Let me tell you.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: sommer.
1: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
21: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner. I rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
26: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Folketingsmedlem Kasper Rohr vil kæmpe for statslig hjælp til Lolland Kommune. Kommunen håber på omkring 300 millioner kroner fra staten, mens der lokalt er lagt op til besparelser for 200 millioner. Kasper Rohr håber, at hjælpen fra Christiansborg kan mindske de omfattende nedskæringer.
2: Et butikstyveri i et supermarked i Slagelse udviklede sig onsdag til et røveri. En 28-årig mand fra Nordfalster forsøgte at forlade butikken med kødvarer for over 700 kroner uden at betale. Da en medarbejder stoppede ham, skubbede han til medarbejderen og gjorde modstand. Senere bed han også en politibetjent i hånden. Politiet fandt både narkotika og en springkniv på manden. Han er nu sigtet for blandt andet røveri, vold mod politiet og overtrædelse af knivloven, fremgår det af politiets døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften og i nat halvskyet til skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ekspert Arne Uller mener, at Lolland Kommune har levet over evne og burde have tilpasset servicen tidligere. Den vurdering får Kasper Rohr til at reagere kontant. Folketingsmedlemmet kalder forklaringen verdensfjern og siger, at eksperten har jord i hovedet. Ifølge Rohr skyldes krisen i stedet et udlændingssystem, der har svigtet Lolland. Læs begge historier på folketidene.dk.
2: Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har fundet sin nye direktør. Det bliver Martin Bosen, som overtager posten efter Morten Harkær Nielsen, der har valgt at søge nye udfordringer. Det oplyser klubben i et opslag på Facebook. Ifølge Team Sydhavsøerne skal Martin Bosen være med til at fortsætte klubbens udvikling med nye idéer og stærkt lokalt engagement. Martin Bosen er desuden formand for børneskole, fritids- og kulturudvalget i Lolland Kommune.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften og i nat halvskyet til skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Så god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune fraråder lige nu badning ved Skansen i Nysted på grund af blågrønalger. Advarslen gælder både mennesker og dyr, da algerne kan være giftige og blandt andet give mavesmerter, opkast, diarré og kløe. Kommunen oplyser, at der bliver sat skilte op ved stranden. Badegæster opfordrer sig samtidig til at tjekke vandet, da algerne kan flytte sig med vind og vejr. Har man været i vandet og har mistanke om, at der kunne være alger, bør man skylle sig grundigt med ferskvand. Nykøbing Falster-revyen har allerede fundet instruktøren til næste års sommerrevy. Janne Bol fortsætter på posten i 2027, efter at hun også har stået i spidsen for dette års revy. Ifølge revyen skyldes genvalget den store succes i år, og ambitionen er at gøre det endnu bedre næste sommer. Resten af revyholdet bliver offentliggjort den 1. september. Revyen får premiere den 9. juni 2027 og spiller frem til den 21. august 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften og i nat halvskyet til skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
26: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
29: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
30: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Folketingsmedlem Kasper Rohr vil kæmpe for statslig hjælp til Lolland Kommune. Kommunen håber på omkring 300 millioner kroner fra staten, mens der lokalt er lagt op til besparelser for 200 millioner. Kasper Rohr håber, at hjælpen fra Christiansborg kan mindske de omfattende nedskæringer.
2: Farø Skole rækker nu hånden ud til familier fra de lukningstruede skoler i Sølsted og Østofte. Bestyrelsesformand Thomas Hermansen siger, at Øsamfundet kender konsekvenserne af en skolelukning og derfor gerne vil tilbyde et alternativ. Samtidig håber han først og fremmest, at lokalsamfundene kæmper for at bevare deres egne skoler, ligesom Farø gjorde, da øens folkeskole lukkede. I dag driver øen en selvejende skole, og børn fra fastlandet kan benytte en følgeordning til og fra Farø.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften og i nat halvskyet til skyde og en overgang enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ekspert Arne Uller mener, at Lolland Kommune har levet over evne og burde have tilpasset servicen tidligere. Den vurdering får Kasper Rohr til at reagere kontant. Folketingsmedlemmet kalder forklaringen verdensfjern og siger, at eksperten har jord i hovedet. Ifølge Rohr skyldes krisen i stedet et udlændingssystem, der har svigtet Lolland. Læs begge historier på folketidene.dk.
2: Maribo svømmehal og varmtvandsbassinet på Blæsenborgskolen i Maribo kan blive lukket som led i Lolland Kommunes spareplaner. Forvaltningen foreslår i stedet at samle kommunens svømmeaktiviteter i Rødby og Nakskov, skriver Folketidene. Ifølge kommunen står Maribo svømmehal snart over for en større renovering, selvom hallen løbende er blevet istandsat. En lukning vil blandt andet ramme skoleelever i Maribo, som i dag kan gå til svømmeundervisning. Forslaget er endnu ikke politisk vedtaget.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften og i nat halvskyet til skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folketingsmedlem Kasper Rohr vil kæmpe for statslig hjælp til Lolland Kommune. Kommunen håber på omkring 300 millioner kroner fra staten, mens der lokalt er lagt op til besparelser for 200 millioner. Kasper Rohr håber, at hjælpen fra Christiansborg kan mindske de omfattende nedskæringer.
2: Lolland Kommunes omfattende sparekatalog møder skarp kritik fra formanden for Østofte Nørreballe Bylav, Niels Rasmussen. Han kalder planerne langt værre end frygtet og advarer om, at lukninger af skoler og haller vil ramme lokalsamfundene hårdt, skriver Folketidene. Ifølge Niels Rasmussen bliver det svært at tiltrække nye borgere, hvis servicen forsvinder, og han tvivler på, at en ny stor skole i Nakskov kan løse kommunens økonomiske problemer. Han mener, at sparekataloget er så voldsomt, at staten burde overtage ansvaret for kommunens økonomi.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften og i nat halvskyet til skyde og en overgang enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.